Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

ert að hlusta á X 977 X 977

Exi útvarp Exi 977 Exi 977 Öðruvísi útvarp.

0: slow spinning redemption.
1: Þetta er Exið 977. Exið 977. Öðruvísi útvarp.

öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi.

Exið 977 Exið 977

0: 977.
1: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.

0: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
3: Ekki missa af dönskum dögum, spís, drekk og veglað. Hagkaup.
4: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
6: Exit 977 Öðruvísi útvar.

0: Kíktu við í gróðurhúsunum. Við eigum fjölbreytt úrval af blómapottum, plöntum og aukahlutum. Opið alla daga frá klukkan 11 til 20. IKEA.
1: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is
2: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
3: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
4: 95. Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: X 977 Öðruvísi út

0: 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is. 9, 10 og 5, þrjár tölur, samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
1: Verið velkominn á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
2: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
5: They operate in the grey.
4: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegð. Hagkaup.
7: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
8: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
9: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
10: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Brennslið 977 Öðruvísi útvarp
1: Okkar meyjar, okkar teyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
2: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin Nánar á spar.is Sparisjóðurinn Fyrir þig og þína
3: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
4: Mæðradagurinn á sunnudag Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja Blómstraðu með okkur Garðheimar
5: Ekki missa af dönskum dögum Spís, drekk og vegleð Hagkaup
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 75 miljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
0: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
1: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
2: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
3: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
4: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
5: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is.
7: Það eru til 3 tegundir af fólki, sölustaðalandslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar og svo áskrifendur, þannig að 4 tegundir af fólki. Hvaða tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
9: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
10: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
11: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
12: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
13: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
14: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
15: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
18: XI 977. Öðruvísi útvarp.

Exið 977 Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977 Rættið þjálfara, leikminn og ýmsa sérfræðinga Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardagum milli 12 og 2

0: Já, komið að sálflessu það lögatagur er 9. maí út á sláttunum fótbolti.net farin í loftið hér í þráðbeinn útsendingu frá Suðurlandsbraut, Elvar Geir og Tómas Þór með ykkur til klukkan 2 í dag og við erum reyndar fjórir í fiskabúrinu af þessu sinni því að það er bara hringborð, það er eiginlega nánast bara svona innkast í beinni, það var fótboltaflóð í íslenska boltanum í gær 5 leikir í 7. umferð bestu deildarina svo voru leikir í lengju deildinni líka þannig að það er af nægu að taka Valur Gunnarsson og Sæbjörn Stænka eru hérna einnig með okkur bara hvernig eru þess að hvað er?
1: Bara fínir,
0: það er ekki?
1: Já,
0: það er gott að heyra. Er það þarna svo er náttúrulega okkar samstarfsaðilar vinnupallar vaffpallar.is þið getið skellt ykkur þangað inn eða gert bara eins og Valur kíkt bara á strákana á vaknaðu 7
1: Já, það er bara múrin og nú eru fyrir að mála þannig að ég geti eðlilega ánægð með þetta
0: Nóg að gera túle og Coca-Cola einnig með okkur í þessum þætti en við ætlum bara að fara að hefja leik og við ætlum að hefja leik í Garðabænum Stænka, þú varst í Garðabæði ekki?
1: Heldur betur
0: Stjarnan mætti KR í 7. umferð bestu deildarinnar og þar voru sviftingar Stjarnan 2-0 yfir í hálfleik KR-ingar enda á því að vinna þetta 3-2 Ég svona hugsaði, er ekki bara ógnvænlegt fyrir lið deildarinnar og leikmenn deildarinnar að vera að mæta þessu KR-liði í dag?
2: Jú, bara heldur betur Mér varst þeir hérna Þetta löngsastu til verðskuldaður sigur þeir voru afskapla og rétt orðið heldur bara orku miklir allan tíman og unnu þetta lokum á bara miklu hærra orkustíu heldur stjarnar sérstaklega í setnaðunum
0: En þú veist þessi staða í hálfleik stjarnar var 2-0 yfir í hálfleik var það verðskuldað?
2: Nei, ég myndi ekki segja það
0: Lúk Reifleik náttúrulega algjört dauðafæri Árnisnaður Ólafsson sem er búin að fá mikla gagnrýni núna í byrjum móts handtóknu og bara tvær hörku markvörslur í fyrri hálfleiknum
2: Já, bara einn og einn á móti Lúk og við svo vel á móti Aroni Sig Svo sem varstla sem hann á að taka, en góð varstla hins vegar
1: Já, hann hefur ekki alltaf verið að taka þeirri sumar Hann hefur frábært hann séðan sem vakna þá kannski
3: Já, ég hérna veit ekki, sko, þetta var erfitt áhors Það er ekki minna leikurinn, heldur bara svona þetta fótbolta kvöld Þannig var ég svona að reyna að púsla saman hér og þessu Og hérna, ég ætla nú ekki að fara hérna, að gaslýsa mannin sem var á vellinu En ég sá nú setni hlutan af fyrirháleiknum Stjarnan hefði getað skorað 3 mörg, ekki 2, 8 klálega að skorað 3 og meðan við hvernig KR hefur farið á stað tölum við setjum alveg eftir smá þar sem að þeir reyðu lögum og lofum eða þá er Stjarnan sko hérna svona tölfræðin segir mér það sama á ætast í það þeir voru bara svona aðeins ofan á því
2: sem fyrirleik sko já, bara ég er alveg sammála því já, þeir áttu alveg að vera að minnstakosti jafnlistu ef ekki einu yfir en ég er samt, 2 mjörk fannst mér alveg svona vel í lagt með að við lúkfærið
3: og ég skal taka þetta en enda alltaf setna markið verulega skrítið þó hefði setni afgreiðslan hjá vorin hefði verið
2: já,
3: góð,
2: Koma, góð. að fyrra markið er náttúrulega líka mjög þú sérst að þau fyrir mig það þú veist að Dóri vera hann bara inn, þetta fer bara í hann og inn
3: Já, ég meina, hann hefur því miður gerst ykkur að gera þetta nokkur sinnum og reyndi nú líka í hérna
1: Já, ég
3: erum að markinu hann fæði svona smá svona hrossaflug hendur stundum þegar skotið að stuttu færi sko. En var þið það?
1: Svo stífnar líka
3: já,
1: og reynir svona en eins og Tommy nefnir þetta annað marki á stjörnunni Þar er Luke Ray segur að bara elta manni sinni ekki sínist mér því að vorin fært hvernig getur kiksað á markteg boltinn fyrir loftið eða eitthvað og þú hefur samt nægjan tíma til að bara vera aðleitt ennþá á bombunum inn þeir hljóta sko við þetta þegar káringar þú veist eins og þeir hafa verið uppáðið þeir eru keira á öllu sílindrum og þarna var eitthvað aðeins slökkt á sér vörni
3: Þetta var svona svo smá fyndið sko því að þeir komast hérna færi og maður er svona að reyna eitthvað að skipta á milli undir lokin að vita hver leikurinn enda til að sjá okkur mörk og svona og voru að færa þetta færi og ég er svona nei anskotin ekki að það komast í 2-0 Nei, shit, hvað hann er lélegum maður Nei, ég er ekki að
0: Já.
3: Já, ég sá ekki markið
1: Ertu að grína?
3: Þetta var svo lengi
1: Þetta er ógeðslega við
3: þetta Ég skipti til baka síðan og var svona eitthvað Svo bara 2-0 Þannig ég sá markið bara í hálfleik
1: sko, Þetta er ógeðslega gott
2: Ég skil þetta þegar ég var á öllum að sé þetta veist, Það er móment bara heilu, þetta er bara farið
3: Ég hef þannig skotið framhjátt
2: Já, já Og hann boltinn er eitthvað að svífi í loftin og ég skil ángríns Þú veist að það hefur þarna 2.5 jafnvel til þess að skipta
3: sko. Ég var farið bara en, í kópúvin sko.
1: En ætla, þetta er eitthvað sem er ekki sé mikið frá káðurum í sumar veist, Þetta er bara það sem er hafa þennan tíma og annað Og allt í hennu káður komið 2 lundir og menn hugsa Er þetta fyrsta prófið
2: er þá er skallin frá Aroni Sig í þessu atviki, hann er mjög lélur. Það verður að, þú veist, ég ætla ekki að fríja að lúka neittn ápinn, hann á að taka sinn mann, en skallin frá Aroni er bara hvernig til hliðar, þú veist, og það getur allt gerst í kjölfæra svoleiðis. Þó að lúka yfir Onion hefði verið þetta alveg geta skorað á fyrstu tilraun, sko.
3: En þá gengur við liðin til búningsklefa, þar sem að Óskar hefur mögulega tekið aðra svona camera awareness ræðu.
0: Býðum eftir því að káður því
3: að sjá hana. En á sama tíma held ég að Stjarnan hafi svona átt svolítið svona momenta sem að þeir hafi rætt saman strákanir. Svo erum við ekki miklu lélir í vörn en þetta? Mm-hmm. Vist, erum við ekki að sína okkar rétta andlit í vörnum? Og gerðu það, svo ummunaði. Þegar hvað var að ske, og nú eitthvað ekki taka neitt frá Káir sem bara skrúaði upp í 15 og 17 gír, sko, voru algjörlega frábærir.
2: Já, fengu færi bara hverju sók fannst mér, sko.
3: Algjörlega, en mörkin.
2: Já, já.
3: Guð minn góður, sko, bara hérna Jökull nýbúin að lýsa hérna heiðar æðisinni sem bara einhver besta leikmanni í hæri bakkurri sem við sé hérna síðasta áratugin. Hann fær bara tvo bolta fyrir aftan raskatið á sér upp að enda mörgum bolti fyrir og mark.
2: Býttu, heiðar æðisinn?
3: Var ekki heiðar æðisinn? 14?
2: Nei, ég er það ekki með skýsluna.
3: Býttu nú
2: með
3: hann, já, sagði þetta samt um hann, sko.
2: Já, ég trúi því, Bjarki Hauksson kemur inn, sko.
3: Nei, Bjarki Hauksson, þetta fyrir geðu.
2: Já, hann alltaf kemur ekki inn nema í stöðunum 2-2, sko.
3: Ok, allan það er í þriðja markinu sem hann er þarna, hérna, fær hann aftur fyrir sig.
2: Já, rétt,
3: það er
2: rétt, já.
3: En ég ætla að fá að segja það, að annað markið hjá KR,
2: já,
3: það er held ég mark sem að Óskar Hrafn bara myndi deyja fyrir, sko.
2: Að geðveikt.
3: Þá vinna þær því bara þrýr í pressu og einn mann
2: á Emil.
3: Vinna á honum boltan.
2: Já,
3: Emil lítur ekki vel út.
2: Nei,
3: hann er
2: eitthvað dúfta
3: bara. Hann er svifarsett og svona. Og ég held að engin, hvort sem að þessi Emil, hérna, Emil Atlason eða nokkur annar er að fara að ráða við ykkur að þryggja manna pressu. En það náttúrulega kemur líka út úr því að hann fekk, var með engarsendinga möguleika. Þeir bara svorma hann eins og bíflugur, vinna á honum boltan, einsending, aftur fyrir bakurinn, fyrir gjöfumark.
2: Já.
3: Þetta er það sem að Káur vill standa fyrir, sko.
2: Og svo Gabriel sko tekur hann með sér, þannig að senda ekki fyrirraun aftur fyrir hann, skilur aftur fyrir vörnina. Þannig er tötsunum með sér í gegn sem er bara mjög vel gert.
3: Þetta var virkilega, virkilega vel gert. Og þetta er eina ástæðan fyrir því að þeir spila með markmannin á miðinni og einn í vörn. Þetta er þannig að vilja að vinna voltan, sko.
1: Svo langum við líka að nefna markið hans Aron skallamarki. Þetta er ekkit eðlilega flokk hvernig næri sem skalla úr þessar
3: stöð. Og alveg út.
2: Það er ákæðin í varnarleiku þar sem að ég set smá spurningamerki við, af því að þeir eru alveg nógu margir að verjast. En það er hellingstími fyrir Lúka að stilla sér upp og Aron nær að vera fyrstur á úr boltan á fremst skilur.
1: En hérna, þú veist, núna gerir Jökull breytingar á liðinu fyrir leik. Örvar Logi og Damil komin í liðið og þeir eru báðir í vondu dagur í skýrslunni á .net. Og er þetta alveg hræðilegt eða er þetta bara breytingar sem að klikka alveg?
2: Sko, máli með þetta er alveg tvíekja því að á móti voru Lúk og Amin geggja þér, skilur. Þannig að þú veist þetta er alveg hægara satt gert að vera bara einn og einn á móti þeim. Það er það sem búið að setja svolítið gaggrinna á Jökul fyrir, finnst mér allavega.
0: Þeir tveir voru geggjað, náttúrulega Aron Sigurðarson geggjað líka ofan á það. Þegar þeir eru allir on, bara guð hjálpi andstæðingunum.
2: Já, þú veist, punkturinn er sá, þú veist, þú ert með Birnu Örvar sem eru ofboðslega sóknarsinnaðir kantmenn. Þú veist, ef þú getur eiginlega ekki hleyft þessum gæðum einn að einn og svo ertu líka með Ástbjörn og Gabriel að fara í, þú veist, invertið svona hlaup, þú veist, framhjáðum þannig að hvað áttu að gera?
1: Ástbjörn, við erum búin að tala þetta oft, umvitað oft í sumar að hann er búin að vera frábæri í sumar, nú er hann að skora annað leikinn í röð, heldur betur mikil og mörg.
3: Hann komaði með staðmark og svo sigurmark.
1: Og svo sigurmark, já. Þannig að hann er bara, bara er rosalega gaman að fylgjast með hann og mér veist hann hafa verið frábæri í sumar.
3: Já, það er líka algjörlega. Það er en það hefur engin í káliðinu, maður má setja spurningamarki við. Við Dóra í markinu, þá samt eru að vinna leikina, sko. Já. Og mörkin sem er að fá að segja ekki eitthvað frábær.
0: En hann er það sem er bara stundum sem að Kár hrættast við í liðinu, það er markmannstæðan
3: í dag, sko. Hann er akkurat í dag, það þarf einhver af fyrstu ellefu að vera veikast í leikurinn og það er Dóri í dag. Aðrir hafa spilað frá 7,5 og upp í 9,9, sko. Þannig er bara framist að enda vinnur ekki fyrstu 6 leikina á þess að liðið sé að spila þannig.
0: Já, og sjálfstöði kannski ekki mikið honum og náttúrulega settur á bekkin í fyrra á síðasta tímabili og svo er náttúrulega áttan að vera varmarkmaður
3: og þessu. Samt, ég ætla að gefa Dóra það, mér finnst attitútu, mér finnst aldrei eitthvað að hengja haus og svona, bara, ég skil alveg hvort að fara, örugglega svona hann er þess að vinna sig upp í sjálfstrausti, en mér finnst ekki sjást á hún. Mér finnst að illa rosa fyrir það, sko.
1: Ég samlega, en ég líka sammála umræðina, þetta er svona sem að setja mest spurningamerki við og þegar ég er spurður sem að gerast nú bara síðast í gær, þá kom víkingar að mér og hrætti við káar, ég sagði, ég veit ekki alveg, það er eins sem ég hugsa, er það þið út af markmannum, ég er smá ekki lónum.
3: En hérna, varnarleikur stjörnum er verið hörmung, allt tíðanbilið, hvað er búin að fá þessi mikið að mörgum, að það er alveg...
1: Það er ekki 16 fyrir þetta, er ekki 19, það, ég maður ekki, það er ekki með svona...
3: Bara það sem að Jökull var að tala um hérna, fyrir mótum, að svona allir að fara að líma þetta saman, kolkar áhrifin, skildi svo mikið eftir sig, ég meina þetta er bara... Þetta var skálur ekki neitt sko. Nei. Og í fyrra voru þeir að spila jafn lélega vörð. En þá var Átnesnær frábær, nú hefur hann líka aðeins dalað. Þannig að þetta er ekki vænlegt til ára okkur að fá þessi 24 mörki leik.
4: Þetta er 16 mörk á sér. Þetta er náttúrulega hverjum einasta leik allavega 2 mörk. Það er ekki bóðlegt og þeir vita það alveg. Bara þetta áspjöld, þetta slút er líka mjög gott. Hann kemur á lofti, á vinstri og þruma.
1: Já,
4: þetta er bara frábær slútt.
3: Ég hef búin að sjá sko marga góða frammeyri deildinni vera að lúðra svona boltum sko 17 metra yfir.
4: Já. Ég sé Úsmann Dembele setja þetta mjög, mjög oft yfir. Besta leikmann í heimi.
3: Það kemur það fram í skýstunni Hemmi Nefi og Hemmi Króku sungu stuðnir sem að káður á leiknum í gær eftir að náttúrulega herma var sakkar að maður kýlt Ásbjörn Þórðarson í þindina eftir leikum daginn.
4: Ég kann ekki að meta þegar miðan er reyna að vera sniðu og koma ykkur nýlug. Ég vil bara fá gamla katalógin.
3: Já, þeir eru að taka hann líka.
4: Já, það er miðjan fyrir mig sko. Fyrir deildina eins og maður hefur alltaf sagt hérna káur, veistu, vel, gott káurlið og stemning er bara gott fyrir bestu deildina sko. Við skulum samt að rétta rjúfa útsendingu því að það eru sko tímamót í gangi í Öskjuhliðinni. Það sem að okkar kona Sandra Hlín Guðmundsdóttir, eigin kona Benedikts Bóas Hinnissonar sem er nú hér oft með okkur er að hlaupa í bakarunum og óskum henni sjálfsögðu alla heilla að það hlaupa
1: 100
4: helst fram til minnatis. En hún er núna að hlaupa í ból ásamt þessum 15.000 mannstækar sem er að taka þátt. Það sem að framan ára sjálfsögðu Ölver, hvar minnum á það, bót og glimt Brann, klugan 16.00, Brann
3: klugan Eidas,
4: Bikar úrslit, Bikar í hús og Freysa. Og aftan á stendur, ég er að hlusta á fótbolti.net, það er 977. Fyrsta öllýsing sem við fengið
1: þetta.
3: Okkar kona, okkar kona.
4: Árna heilla, Sandra Hlín.
3: Þarna Amin Kosits, frábært við það sem að Kári Snorarsson tók við hann eftirleika, sem hann er svona að fara hans yfir. Já, hvað hann hefði bætt sig frá síðasta tímabili og hann svona viðurkenndi það að hann hefði komið fyrst í káir þá hann hugsa bara, ég þarf ekki að verjast neitt og ég byrja alla leiki og þetta og bara, hann væri bara orðin einhver stjarna en það er aðeins búið að bara tuskan til og hann er búin að vera alveg ógeðslega skemmtilegur á þessu tímabili.
1: Já, bara ekki spurning og þú veist, hann kemur alltaf inn í Njarvík á sínu tíma og Óskar og nei, hann hefna, Gunnar Heiðar tekur við honum þar og tala svolítið að hann hafi svona gert ákveðu úrnu sem hann sá að væri í honum annað. Svo fer hann bara til Óskars núna hjá Káir og það virðist vera sem svo að þessi tvö skref hjá honum síðan að verða þessi valdandi, hann er að verða þessi leikmann sem minnir í dag. Því að Óskar er búin að, þú veist, Óskar er búin að taka hann upp á, sko, ekki næsta level fyrir ofan næsta level, finnst mér, sko.
3: Ég fór með litla frænda minn á Val Káir um daginn og bara eftir leika var hann að, við vorum að leiðin upp í bíl, þá var hann bara að taka skærin og leika Amin Kosit, sko.
4: Já, nú þarf að fara að gera svona, þú veist, ef þú ert í ykkur markastæru fyrir sér deild, þá þarf að fara að setja hann aðeins og hérna á okkur vegspil, sko. Og svo líka hann Gabriel Brannar Eyjólfsson, sko, náttúrulega var alveg vita vonlaus setni hlutan á síðustu leitin, brjálaslega lélegt attitút, rífandi kjaft í dómur um okkar þeirra smátti, ekki defna á því hann gat ekki neitt, sko. Hann er búin að vera frábær og þessi vinstri kantur og þessi tveir ungu eldfljótu, teknísku og bara núna og það sem að það líka bæst við, það sem kannski til að ríta undir þín orð, harðduglugur. Þetta er martröð fyrir hægri bakverði og bara hægri vangi annar leið á landinu, sko. Ég myndi ekki bjóða ég að fara mæta þeim, sko. Áspjörn og Lúk eru öðruvísi, Áspjörn er bara old school leikmaður, skilur ógæslega duglegur og svona og Lúkarinn er svona, þú veist alltaf hvernig að fara að gera þetta, bara spurning hvort hann gera þetta of hratt fyrir þig. En Amin og Gabriel, þeir gera bara, þú veist, þetta er nýja skóladæmi, sko. Þeir geta bara kloppa þig, hlaupi framhjöður, þeir geta, þú veist, doblað á þig. Þetta er bara dauði að mæta, sko. Við erum búin að klikka þér saman,
5: sko. Aron og Amin er að tengja mjög vel og ég stóð með að því að því að fóra vellinu mikið er ég hugsaði, Aron, ég var alveg oft síðan betri, sko. Svo á hann tvö pastu og sýst mark og er bara maður leiksin, sko.
3: Hann er bara
1: geggjæð.
5: Ættesti sæðan er bara mjög verið að því að ég horfði á Lúk taka spretti, allt og marga spretti bæði, hann hleypur aðeins og mikið svona í restina. Ég held að sé að býði það eftir hann tókni aftur. En hérna, þú veist, ég hugsa að hann var maður leiksin, en svo horfi ég bara aðeins tilbaka. Aron, allt sem hann gerir er vel gert.
4: Aron spila líka bara svolítið með leiknum, ef þið skilir hvað er að fara, sko. Því að það var ekkert eitthvað svona, stjórnumenn vissi ekkert alveg hvað það voru að gera í setni áleik, þannig að þú veist, þá kannski fyrir minna að bera á því að hann einhvern veginn fáið boltan að fara sóla þrjá, þá bara svona í róli heitum finnur að sér svæði, stundum tekur hann bara boltan sóla þrjá og gerir eitthvað. En í svona leik held ég að hann hafi bara, þú veist, fútbol IQ-ið hans, hann bara sagt honum, ok, ég er bara aðeins, finn hérna svæðin, stjörnumenn eru hvort sem er í upplust, mm-hmm. ég mun alltaf fá svæði sem hann síðan fær og svo viktirnar á sendingunum alltaf fullkonar.
1: Já, en hann, mm-hmm. þetta er alltaf þvílíku lúksu sem KR hefur að þeir eru stöðu Aron Sigur sem þarf ekki að taka við leiki til að geta tekið
4: eins og í fyrra.
1: Já.
5: Mm-hmm. Það eru nokkrir tímapunktur í svona leik alveg sem er langar að stoppa við.
1: Já.
5: Það er það að Arnór Yngvi meðist. Það er nokkur slök stungusending inn fyrir vörn KR sem Arnór sópar í burtu en fær löppin á Örvari Eggerts í hausinn og Óskar talar bara svona vægur heilahristingur, þannig að hann fyrir út af í hálfleik.
1: Mm.
5: Bara eftir það þá slökkva KR einhver gjössal á sér að fá á þessi tvö mörk. Þannig að þann, mér finnst það að vera stóra ástæða fyrir að þeir lenda undir hérna í lok fyrir hálfleiks. Í seinna hálfleik Ásbjörn Þórðarson fær gult spjald þegar hann rífur niður Hauk Brynkalu eða Turay, man ekki hvort það var, í debóanum. Margir sem báðu rautt spjald þar, ég búin að horfa þetta aftur, það varst ekki rautt spjald. Orri Hrafni fyrir innan hann og úst, bara mjög stað að vera, hann vera aftasti maður. Og í uppátíma á stjarnan að fá vítaspyrnu. Ég er alveg fastur á því.
4: Peysatók.
5: Alveg
4: hlátt. Þetta er víti og þetta er bara reygin mistök í nútíma fótbolta því miður að hann fari ekki niður.
5: Já, en það þarf ekki að fara niður. En þú veist, finnst þið það?
4: Nei,
5: ég bara
4: á ekki að þurfa.
5: Af því þetta sést svo vel.
4: Nei, og dómar er að sko, hann hver er að toga þur?
5: Finnur Thomas.
4: Finnur Thomas, hann toga, sleppir og ég er svona wow, sniður, tekur aftur. Og sko í skotinu og í snúninu maður, þetta er pjúra viti.
5: Já,
4: og dómar hann að horfa allan tíma.
5: Ég fannst hann er alltaf dæmt þegar hann farið niður. Það er fyrst mér svo lélegt.
4: Sammála.
5: Af því að hann sér þetta svo vel.
1: Já.
5: Og en á móti ætla ég að hrósa Sigga fyrir eitt, því að ég er ekki trifin af hérna, þessu taktiki og jökli að taka þessu fundi eftir mörgin.
1: Nei.
5: Það er bara að flauta þrisvar leið bara þegar sér er að fara að gera þetta. Drulli ykkur upp á miðju og taki í miðjuna.
1: Þetta eru nýju reglum líka. Þetta komið nýju reglum fyrir mót. Það áttu að taka á þessu. Kom ekki Þóraldur til ykkar tala um þetta?
5: Óþara leiktar.
1: Mjög hrifin
5: að
1: þessu.
5: En, veist, ég veit alveg hvað ég vil að gera. Hann reyna að stoppa eitthvað momentum og breyta þess að kæla það niður. Það getur að stoppa þetta svona.
1: Já,
4: það er bara þannig. Lúk Reyvalin, maður leiksins, förum að meira bara í stjörnuna og bara enn einn tapleikurinn hjá stjörnunni. Jökull spurður svona út í hvort að sem pressa á hans starfi og hans er bara einfallega ekki fylgjast með umræðinu og ekki fara að hlusta á eitt neitt, þannig að hann veit ekkert og finn ekki neitt og
5: en hann sér samt alveg fyrir sagnir sem við vitum það alveg.
4: Það hlýtur að vera, ég meina það er að vera að tala um þetta í öllum þáttum, það er að vera að skrifa fréttir upp úr þessu á miðlunum og allt þannig. Ég meina, hann er ekki þannig búblu á Jökull og talar ekki við neitt, hann bara gerir sig ekki grein fyrir hver umræðan er. Og umræðan er sú og þær sögusagnir fór að staða að þessi KR tvenna, þeir eru náttúrulega að fara að mætast aftur í bikarnu núna í komandi viku, myndi ráða mögulega örlögum Jökuls og þeir tapa þessu deildarleik, þannig að það er bara spurningin, er þessi bikarleikur, bara verður Jökull að slá KR út úr bikarnum, annars er bara þjálfaraskipti í garabænum?
1: Ég myndi segja það, já, og mér finnst það bara alveg svona eðlur hugsunhátti. Ég meina, við alveg búin að segja að þeir ætlu að stefna títilin í ár. Þú veist, það var bara það, þeir voru að stefna títil bara áttu í ár.
4: Þeir eru 12 stigum frá eftir setinu, sko.
1: Þeir eru búin að tapa hvað, 4 mjög núna?
5: Já.
1: Með þetta lið. Ok, þetta er að mínum að þetta er svona svolítið skringilega samsett mörguleiti.
5: Samála.
1: Já, en með þetta firepower hérna frammi, með þessa leikmenn, þeir keyptu Warren í fyrra á, þú veist, hvað 12 miljonir, 11 miljonir eða hvað það var hérna. Og, veist, og þeir fá bytta sem var bara heitasti byttin á markanum. Þeir eru með Emil og Andra frammi, þú veist, þeir eru með Gumma Baldvin, efnilegasta leikmenn tímabilsins í fyrra á miðinni. Þú veist, við getum haldið á hana, þetta er gott lið. Þeir eru núna búin að tapa 4 röð
4: eftir að hafa unnið nota bene 2 af lélustu liðum deildarinnar
1: og tapas í síðustu 2 leikjum. Tapaði fyrir Val á heimavalli og IA á heimavalli.
4: Já, IA sem fór síðan bara á sinn heimavall meira það síður og tapaði fyrir Keflavík.
1: Ná, síðar.
4: Já,
1: þú veist, þannig að auðvitað skilum aður umræðina og þetta er bara, þetta er úrslita með bransi og ég held að stjörnufólk sé orðið vel þreytt.
5: Já, það er ekki að halda, sko, það er bara staðfest.
4: Ég meina þú veist, þessi titil bara er nánast búin bara farin, móti er ekki falla byrjað. Þá ferum við bara að hugsa um Evrópu, því að allt svona kostar peninga sem er að leggja í þetta og þar eru svona stóru peningarnir sem að hérna, þó að menn hafi góða bakhjarlá svona, þú ætlar að vera með svona fótboltalið, þá verður að vera í Evrópu, sko. Þannig að þú veist, það er ekki í bóði og svo alltaf ein breyti í þessu viðbót, þú veist, er hann að fara, er hann ekki að fara. Þetta er þá fjóri tapleikir í röð, og mögulega hendt út í byggar ef að það var, þá var það 50 tablíkurinn í röð. Þannig að þá kemur eitthvað moment þar sem að knattspyrnudeild stjörnunnar þarf að segja, heru, er þetta komið að endastöð, er eitthvað annar? Þá kemur alltaf hinn lykilspurningin, ef þú ert að láta mann fara hjá stórliði, er eitthvað annar? Og því miður er mjög nýlugur íslandsmeistari bara hérna á Suðurlandsbraut 10 sko.
1: Sem að hefur þjálfað hana.
4: Sem að þekki vel til í Garðabænum og bara þykir mjög góðu þjálfari sem að sjálfsögur Halldór Árnason sko. Þannig
5: að ég þarf að tala mála, jó, hann er bæði líka.
4: Það er eitthvað rétt. En hérna, það var eitthvað geðvægt. En þið skilir hvað er að fara. Hann hérna, þú veist, meðan hann sko vappar hér göturnar og þá er engin óhultur.
5: Og það, það hjálpa líka ekki stöðu mála að Benedikt Warren og Birnir þurfa að fara út að högna meðsla. Þú veist, þetta eru tveir að betra leikmennu liðsins og breytin er einmitt við töl, þú veist, sagði þetta á þannig, þetta er skringilega samsett eitthvað, mér veist, breytin ekki frábær í þessu sko.
4: Sko, Birnir fór vel á stað, lagði upp á skoraðarnir fyrstu tveimur leikjunum og eitthvað. Og ég held hann að hann var reynda lagt upp í víkinni þrátt fyrir að Karl Freyleifur hafa nú svona að mestu sett hann í vasan og þekkir hann vel. En hann hefur eiginlega komið úr vasanum, já, kalla síðan sko.
5: Nei, mér leið samt svona eins og káringar hefur þurft að meira ágjur á honum heldur en til dæmis Hauki Brink sem kemur inn á. Mér svona eins og Áspjörn hafi farið
4: að svolta ágjur á honum, en það er ekkit eitthvað svona brjálað.
5: Nei,
4: og svo er alltaf bara þó að okkar maður Andri Rúnar sem búin að skora nokkuð mörg, þá er alltaf að sjá allir að hann er ekkit eitthvað 100% matchfit, hann er bara svo brjálaðislega góður í skora mörg, skilur við. En svo er bara, þú veist, því miður, bara Emil Atlason er bara ekkit í Emil Atlason standi, sko. Nei, það var svolítið, hann er bara svolítið svifasinn og það er ekkit að gerast í loftinu og menn er að taka honum boltan og svona, þú veist, hann er ólíkur sálega sér.
5: Mér veist líka, þú veist, þetta, mér veist umræða þá núna að þegar ég hugsaði þegar ég fyrir heim, káringar voru bara miklu orkumeiri, miklu betra standi, en svo er þetta, þú veist, þetta eru einstaklingsmiða líka vanandi stjörnuna, að það eru leikmenn kannski sem lætur þetta lítið út fyrir að vera verra en að þetta eru verið er heildastandi á liðinu, sko.
4: Já, þú vorum líka að tala markaðinn, að hérna, gleymum því ekki að þeir náttúrulega dressuðu hérna, varnalínina nánast ekki neitt fyrir utan Gústa Kjelsen sem er búin að vera meittur, sko.
5: Og seljam leikmann sem getur alveg spilað hjá sent.
1: Já.
5: Sem er með attitude og í Samuel Kára. Ég veit að hann var ekki frábæri fyrir alls ekki. Og hann skilaði ekki því sem að var vonast eftir. En hann er samt alveg með, þú veist, hann getur hjálpað að sigla heim leikum með bara stælum og þekkingu, sko.
0: Samuel Kára kemur meira við svo setna í það sem þetta. Herðu, ofurtölva Víðis Sigurðssonar, þá skulum maður að skikja á hana. Eftir standa 10 lið frá 1959 sem hafa unnið fyrstu 6 leiki sína í deildinni og 8 þeirra urðu meistarar og káringar þarf að vinna fyrstu 6 núna. Öll nema Keflavík 97 og Valur 1977. Þar með eru meistaralíkur káir orðnar 80% út frá sömu fósendum, en þeir eru að sjálfsögðu með öfluga Víking á hælunum og þeir eru búin að vinna 5 síðustu leiki sína. 80% líkur á því að KR verði Íslandsmeistari samkvæmt ofur 12 Víðis Sigurðssonar.
1: Ég horfði á einn annan leik í gær og ég ætla svolítið að rengja þessa tölu akkurat núna. Ja. Þannig að við fyrir kannski nánar í hálsíðar.
0: Ekki bara fara í hann núna.
5: Samt bara loka punktur með þessa. Þú veist, stuðningsmennir hjá KR, við verðum eiginlega að gefa þeim shoutout aftur. Já, þeir eru sturlaðir, Óskar Hrafn talaði bara að þeir væru bestu maður liðsins. Og svo er mesti pepparinn í liðuna, það er Hrafn Tómasson, sem að mér finnst varandi Dóra. Mér finnst hann líka alltaf vera bara heyrðu, áfram allir hérna. Ef það er stopp í leiknum að bara hæfa og alla. Ég held að svona litli hluti skiptir meira máli en maður heldur.
4: Já, sko, ég hefði núna út frá þessari 80% líkuðinum þá á gamla KSÍ-vefnum.
0: Víður
4: á
0: þær.
4: Að hérna, að þá hefði ég sko farið í eftir 6 umferir. Skilurðu að þegar maður gat flett upp svona sögulega óttasnöft sem fór að taka út af nýja
1: verið. Já, einmitt.
4: Að ég held að skipti líka svolítið máli hvar næsta lið var.
1: Já.
4: Ég með minnir að eftir 6 leiki og sérstaklega þegar við unnum alltaf fyrstu 9 að við fórskotu verið orðið svolítið mikið.
0: Já, meira.
4: Þó ég hefði samt að þetta gaman þessu.
0: Já, þegar við strákvændir fórum á Bombay Basar í hátíðinni gær, eins og oft áður, Chicken 65, það er okkar réttur.net rétturinn á Bombay, ekkert eðlilega góður.
4: Yes, gott er Chicken hér.
0: Já, Sölvi Kjartansson, þjálfari Víkinga, hann var á Bombay í hátíðinni gær á leikdi, tók Bombay á hátíði og það virkaði vel.
4: Enda Bombay styrtara að Víkings og leikmaður, hérna, besti leikmaður leiksins fyrir alltaf út að borða hjá Gústa.
0: Oh. Óskar Borgþórsson á leiðin á Bombay.
4: Það var ekki fyrsta sinn.
5: Það var 20 í þessu fyrir leik því að auðvitað var högg að sjá Sölva þarna leikti. Ég hugsaði þetta verið erut núna. Svo var annað sem að særði, særði þó sérta aðeins að sjá Orra Hjaltalín í Víkings
3: dressinu sínu. Já, hefði má ég
5: hugsaði það ekki. Það var erfitt að sjá afa hana með hérna Víkings búningnum og að sjá völlin sko.
3: Hann er svo mikil geit sko. Vá, hvað hann hefur komið stofurinn
5: sko. Já, ég skal trúa því.
3: Hann er sko
5: alveg kongur sko.
3: Hann kom líka bara til að leysa af og menn voru bara, herru, fastastuð á þennan meistara.
5: Hann alltaf vallastjóri svo það sem sagt þetta svo allir viti
3: kvöldur. Og fyrir superstjarnar í deildinni bara aðla fyrir viðtölu sín.
5: Já.
3: Nei, við vorum bara
5: reikalega
3: lélir í talur, reikalega lélir.
5: Og bloggið, náttúrulega.
3: Og bloggið, wow, those were the days.
5: Já, hann var góður bloggari.
3: Beittur,
5: beittur.
3: Herru þið, Víkingarnir tóku Þórsarnaðina að stækka 6-0. Hvorki mér minna, ég voru með klærnar úti Víkingarnar í þessum leika. Það var mestar að framist að það.
5: Ég ætla bara að byrja á því að óska Tómasi til hamingju með frábæra sigur. Og ég ætla kannski að fá að hrósa Þór fyrir gott korter á milli fyrsta og annarsmarksins. Bara fínu þar. En fyrir utan það var þetta náttúrulega ömulegt. Og það verður að segjast að, þú veist, Víkingar var, eru betri í öllum stöðum á vellinum og það var vita fyrirfram. Já, Þór var aldrei að fara að vinna þetta á fótboltalegum, það þurfti að vera ykkur geðviki og barátta, það var ekki til staðar.
3: Nei, það var sko mjög góðu vinur minn Eira Norðan, Þórsari og hérna, komið hérna, öðrum vinni sinum og hérna, ég bauðum, fekk lúksus með að fyrir þá og svona bauðum til bara veistlið í Víkinni og tók frá sætið fyrir okkur og svona og við erum svona eitthvað inn í hátíðarsal fyrir leik og svona þetta getur verið brekka í dag sko. Ég er svona veist bara að vera kurta í skilur og engar stæla. Svo fáum við dauð að fara þetta þrjár mínútur og Jansi segir mig að ég held að þetta verið brekka. Svo 3-0 þetta er 27 mínútur og ég er svona að þetta er

0: hockey er þannig þegar
1: já, það er svona, það er aðeins mér að spila í sko
0: ekkur sendir bara úr uppur ennuna og Óskar gefi fyrir á
1: þá er líka leikur búin
0: já.
1: Þannig að hérna, Víkingar voru virkilega góðir, þeir voru onnið, þeir vildu svolítið hérna, greinlega stiga á bensíkjöfuna þrjú í fyrri, þrjú í seinni margar, hérna, margtum góða framistöðu, en mótstaðan var engin
0: ekki nei
1: og var nákvæmlega engin meður hann hérna sko, hann hérna dökki
0: Afi.
1: Vöð á himnum og í sjötta markinu sko er náttúrulega óborganlegt að sjá þetta á Instagram
2: ekki
1: sko
2: ekki á Instagram nei en ég sá
1: þetta það er svo geðvitt sjóna hótt sko að hann hérna dettur einhvern veginn á raskati og svo er hann bara úff, hann bara veit hann að það út af þess að maður ekkert meittur
0: ég held að maður búið ákveða reyndar að taka hann út af en þetta var alveg momenti var alveg já, gjörðu svo vel, þú mátt fara út af en hérna, já, bara ef að byrja á Þórsarunum með vikingunum svona með langar að taka Þór alveg svona smá fyrir
3: það tökum það bara nú það bara,
1: hvað ertu bara að fara að taka ræðin eins og ég tóku viking í gamla
0: þetta? Nei, þú veist, þú mætir í þriggja hafsendakerfi sem er leiðin á móti vikingi að þá þarftu líka að vita hvað þú ert að gera í þessu þriggja manna kerfi fyrst að marki úttalar um það að vera gott og ég er alveg sammála, þetta er vel útfært þú nærðu það að þú veist, overlota á veikuliðina en þegar þú ert í þriggjamannakerfi sérstaklega fyrst mér því að menn kunna þetta yfirleitt í fjármannakerfi þú verður líka að vita hvaða mann þú ætlar að elta það eru tveir lausir en að tekna mjög vikingi samt eru sko þrír hafsendar hjá Þór spáðu því, þú veist, það er ekki hægt og ég veit alveg að Þórsar er ekkert að drilla þriggjamannakerfi það er, þú veist, við heldum við mikið svona, hvað íhugaða mikið á mótið káir að fara í það eitthvað svoleiðis en leiðin á mótið vikingi hefur verið þriggjamannakerfi þarna fór það á hvað, 10 mínútum og svo gjörsanlega á 25 mínútum sem eðlilega, þú veist, voru Þórsarar að rannsarinn að sækja í 1-1, nei 1-0 og það gekk ágætlega, fengur dauðafæri og bara mjög fýtt kafli, þessna rósaði nú fyrir gott kortir á hann en svo í kjölfærið eftir 3-0 þú veist, menn vildi ekki vera inn og kannski er eðlilegt að sé uppgjöf en það er ekki Þór það var engin barátta það var engin vilji til að vera inn á vellinum besti leikmaður Þórs, hann kom inn á í seinna áleik Elva Baldursson hann er, þú veist, 67 mínútu kemur inn og hann brýtur svona þrisvar af sér og maður hugsaði heyrðu, hann langar að vera inn á, honum er ekki sama menn sér að labba fram hjá honum og það er eitthvað sem ég ber virðingu fyrir því þegar engin annar var að renna þessin á vellinu, ekki neitt.
1: Gústi var í fyrri hálfleik alltaf að brjóta á sér og var svona að reyna að sína eitthvað hjarta á gamla heima sko. Svo segni hann eitthvað hann bara hættur og það var bara að byrja að labbi yfir hann sko.
0: Já, þú, já, gott og nefnir þetta því að fyrri hálfleikur aðeins annað með vanandi eitthvað brot og svona en og Gústi fekk nú óblíðar með hérna móttökur í stúkunni að það var aðeins verið að láta hann heyra hann líka reyndar svona dífa svolítið í fyrri hálfleik hann.
1: Já, það var slapp.
0: Ég held að menn hafi ekki verið hrifnir af því og kannski svona það ítti undir að menn sungaði summan sko.
1: Það var you're just a shit Kristján Hauksson.
0: Já, og svo var eitthvað, það var aðeins meira held ég.
1: Aha.
0: Já, en þú veist, það var ekki verra en það.
1: Nei, það var allt í góðu.
0: Ég er, bæði, tökum það líka, þú veist, ég er hrifin af tjöndunum hjá Víki, þú veist, Welcome to the Big Leagues var mjög verðskuldað. Þóra átti bara, já,
1: gjör,
0: þeir eru velkomin.
2: Sko, mér finnst 20 sem er Þórsarana því að þú veist, það er oft talað að þú meir ekki velja þig leiki en þú veist, þessi leik var konar ég byrja að horfa að þau voru 20 minni búna því að búna að gleyma það var konar 17.30 þetta er ykkur 17.30 leikur í víkinni, í leik sem er ég ætla bara að segja, vissu fyrirfram að það er rettu lítið sem sé að vinna og það er bara eins og þeir hafi bara einhvern veginn ekki það er svo auðvelt að gýra sig upp í káa og val í fyrsta leik í Íslandsmót og annað það er bara eins og þeir hafi mætt þangað og bara hugsa frá fyrstu myndu heyrðu við eigum ekki sjensi þessum þetta verður bara, þetta fer bara eins og þetta fer
0: já, mér fannst þeir bara ekki gefa þessu sjens mér fannst þeir ekki komnir til þess að berjast og vera með læti og heyrðu gerum þetta 20 myndur en það erfitt aðeins láta það aðeins taka astnalega sendingar að þið eru orðið smá byrraðir það þurft, þú veist, víkingur þurft ekki að hafa fyrir sig í eina sekund
1: nei, það var engin olboy á lofti, það var engin tæklinga sem að, þú veist, ég veit í hversu oft ég lendi í svona, þú veist, nýliðum og einhverju sem mæta og maður er að tjúlast upp í stúku eða sólarnir eru á lofti, sko, ég er ekki að mæla með því en það er þó oft einhver leið
0: já, og brotin, þú veist, brotin vorum að toga í þá þegar við komum fram hjá þeim þú veist, það var ekki verið að body checka það var að finna fyrir sér enninu vit
1: ég tengi við hvað það að segja mér hefur liðið nákvæmlega eins þetta var mjög, svona, þetta var mjög pathetic í seinni hálfleikur, verð að segja
0: og mér fannst við byrja seinni hálfleikinn allt í lagi, en svo hugsa, ég hugsa samt í hálfleik hann lítur að gera breytingu, þú veist 3-0 töpu stað, af hverju

0: breytum við ekki og reynum að gera eitthvað aðeins annað.
1: En þú veist, það gerðist ekkert.
2: Mæni.
0: Og þetta dó náttúrulega bara, þú veist, seinna hálfleiks bara átt að innan gerðsala bara dó með, með þessu hótspyrnumarki sem kallfriðilegur skorar úr, sko. Þannig að þú veist, eftir það var ekki spurningum að reyna að vinna seinna hálfleikin eða eitthvað, það var ekki breyk, sko. Og talandi um að velja leiki, þú veist, ég veit ekki alveg með Sigga að henda því út að það átt að hvíla einu
1: af hverju lætur ekki gutta en sérstaklega okay, ef hann er genuinely meiddur, hann talaði sem ekki
0: nei, þá segðu það bara sem meiddur þá
1: nei, ef hann er ekki meiddur, ef hann er bara eitthvað heldur að Einar Fannar, nei,
0: Einar Freyr
1: Einar Freyr fyrir ekki
0: já.
1: Á ekki, þú veist þetta vonastjörðan ykkar
0: já, bara langt,
1: vonar,
0: já.
1: Og bara eina vonastjörðum íslenska fótbolta í dag set, lætur hann ekki að fá
3: vítjumjöldur
1: í víkin
3: leðum að máta við þetta já.
1: Láttu það frekar Gylfa að lappa fram hjá honum þegar hann læri
0: eitthvað
1: láttu Dana Hafstein body check hann og leðum að máta sig
0: já, veist, ég fór að hugsa hvort það væri eitthvað gangi baki tjöldsinn hvort það veist, var að vera að passa upp á hann út að einhverju sko. Já, veist, ég er að tala þá um
3: að
0: nei, þú veist, ég fór að hugsa að hvort það væri tilbúð bara herði það má ekki, þú veist, við erum að passa hann
1: ég er það algjörlega að treysta Sigga fyrir þessu en ég hefði bara, ég held að hann hefði haft mjög gott að þessu
0: já, ég er mjög sammála bara þetta var liðið sem allir voru að fara að horfa á hann spila móti hvernig höndlar hann að spila móti sem gaur en ég veit ekki hvort að hann treysti bara kerfin ekki nógu vel fyrir því að gæðin sem myndi líta vel út og það er mjög skrítin hugsun.
3: Þetta er þriðleikunin röð sem að Þórsson skora ekki í, er ekki rétt um mér?
0: Jú.
1: Já, það, heru, það er eitt með Þórssonna, hérna, ég fekk sko, svona, mér basti fundar bréf en segjum þættunum basti bréf morgun að hérna Þórssonar eru að því að nú er ég hvað, þetta er 50 ári í röð sem ég er búin að vera kvartið því að við fáum engan aðgang að væskáta eitthvað alltaf vera að byggja fæla umfullunum svo fávaldurinn að tölfræði þannig ég er svona reynt í gegn tíðina svona við og við að innheimta ykkur að greiða og fá svona eitthvað stat Þórsarar eru tölfræðilega er mér sagt og hérna lélast þegar í deildinni bara it's kind of not even close sko.
0: Með, svo það var nættis færa sköpun og okkur svoleiðis
1: ja, aðalega bara með þeir eru með 2,1 vist í expected points sko. Og eru bara langnestir og þetta er bara svona svona smá fegru það sem eru búin að gera hinga til sko. Bara þótt fór þótt sko. Bara...
0: algjörlega, veist, en bara út frá þessu sigurum sem að unnust þeir voru, þú veist, hefnis sigurar á einhverju leiti vel unnið á móti val en eðli lústi þegar fram átti alltaf að skora á móti
1: já,
0: bara
1: já,
0: mjög eðlilegt
3: sko. Og ég ætla að minna það að þetta er sama umbróða fór í gangu um vestra í fyrra þegar þeir voru bara í áttundarsæti eitthvað alveg þá fór svipið umræðan þetta í gang og þeir endaðu að falla þannig að Þórsarar þurfa svolítið aðeins að fara
1: algjörlega
0: Fyrst bara rós, emmitt, mér langar aðeins að rósa hérna víkingunum að því að ég byrjaði á Þórsararunum mínum þú veist, þeir gera sjö breytingar ég hugsaði, hérna eru níu af ellefu bestu göllunum í víkingi að byrja enn leiksamt, sjö breytingar og ég hugsaði, Valdimar fyrir út af Aron Elís kemur inn og hann getur verið bestur í deildinni
3: Já, sko, og það sem að mér finnst í þessu er að mér finnst, ég, tilfinningi mín akkurat núna er svo að Sölvi er að ná að róta þessu þannig eins og, hver var við talað hjá okkur, mannaði ekki sem að sagði að það var svo mikið tryggja að láta öllum líðin sem er hafið hlutverki í liðinu
0: Var ekki Dóri
3: sem sagði? Það var Dóratna, okay. Dóratna, já og mér sýnist Sölvi vera að ná að gera það nokkuð vel
1: En hérna Valdi er alltaf bara autochoice en annars er ég sammáli, ég meina að Danni Hafsteins tók tvoleiki af bekknum og kom inn og náttúrulega bjargaði leiknum í bæðiskiptin hérna, náttúrulega bokka verður að vera inn á því að við erum svolítið reyna á kantinum bara með alla þessa ótrúlegu breytt sem er alltaf að tala um þá erum við helviti, ég meina Jói Bjarnar byrjar á vinstri í gær sko og átti bara mjög erfitt útráttar
2: Fyrsti byrjunleiksleikurinn hans og eftir að hafa verið bara nánast í fristi kistunni hjálft maður í uppáði sko
0: mér fannst hann fínn í leiknum, hann var satt ekkert mikill hluti af einhverjum uppstiltum sóknum sko
1: já, ég ætla að spila fyrir Víking þá verið að standa í lappirna sko ég var alveg að gefast upp á hvað hann var alltaf á raskatunni sko
0: já, ég sá það ekki hann ég get vel að sé að þú hafi séð það þannig svo fannst mér Oliver Ekroth í svona leik hugsaði bara heru, ef að þetta er kannski ok, smá fyrir gjössanlega tæri það hraðar en allir á mótunum og las leikinn miklu betur en hann hefur verið að gera fannst mér
1: já og gerir líka tvisar svo því ég er ánægð með það sem að var alltaf gaggrindu fyrir hérna í gamla dag sem að stundum vantar upp á að þegar að við vorum búin að pússa ykkur alveg niður og þegar vorum sérst náðu kannski sendið út úr vörninni þá kom bara og bombaði gaurin niður
0: já
1: þú veist að þá þarf hann ekki eitthvað að taka ykkur áhættur að bolti verið sendið framjá bara þrumaði niður til þess ertu þarna. Þannig ég er í sammála.
3: Og Ingvar Jóns meitur, Aron í markinu ekki.
1: Jó, þurfti að vera einu sinni að gera vel.
0: Já, svo var það líka mjög vel skalla, líka fast mér í svo leik. Skalli sem fyrir slá.
1: Já, það er þetta.
0: Já, það var bara, ég held að það verið byrjað sér.
1: Hann stóðs bara vel, sko.
0: Óskar, fyrir annar markið hans fær hann sko dauðafæri inn á markti og er svona kortur að skjóta og skýtur fram hjá. Svo fær hann færi sko hálfri mítið setna og maður hugsaði, hann er alltaf að fara sko núna og hann þrjum að hann veitur bara í fjær sko. Hann var líka brjálaður út í sjálfa sem hafði ekki skorað úr hérna.
1: Það var líka svo heimskoleg sko, það er alltaf að rífa netið af metrinum.
0: Já, það var
1: en svo skaut hann sko hinu frá hérna, og er svona ekki vita þess endir, svona 13 metrinum.
0: Jú,
1: þá tók hann bara platseringu.
2: Tvö mörg og tvær stóðsendingar, Óskar Borgþórsson maður leiksins og hann er komin í uppáhald þarna hjá krökkunum í víkinni eins og var í Árbænum líka.
1: Já, er vins, líka þetta bros, þetta er alltaf bara
2: já, já.
1: Þú veist hann sko liftir hérna, tekur bólin upp fyrir stelpunnar,
2: sínir maður
1: tjanti fyrir strákana og svo brosin fyrir krakkana. Hann er með allt á lás.
2: Svo er hann bara komið með gjallarhóttni að þið leik í stemminguna.
1: Já, sko. Já, þetta er góð gæði.
0: Og svo var hérna hlaðfréttar bræður, Gunnar Völlum sýstum
1: þetta. Það er búið að grafa nefnilega Gunnar Völlum upp úr einhverju kistu. Hérna, hann var
2: velkomin aftur.
1: Ég var að spá í okkur, hann var hérna í beinni útsendingu að fjallum nýjastu skoðanakönn á Stöð 2, en svo sá ég það ástæðan fyrir því í gær að hann verður Ólafur Þ
2: skemmtilegasta kostningasjórbunni.
1: Já, og það var þeir voru greinlega að taka hérna upp eitthvað efni fyrir það að Gunnar og öllum var mættur í gær sko. Nema Fannar Sveinsson alltaf mjög vinsall í Víkinni. Þannig að Víkingur Ultras er hérna byrjað að kalla hann að segja hann að fara úr og ofan eða bara úr fötunum, sem er á gerði. Þannig að hafa fyrir.
0: Já, var þetta aðeins bara framhaldið að Þór, það er held ég alveg örugglega í að heima næst, það er alveg 60 að dæmi.
1: Samla.
0: Það er bara, já.
2: Wow.
0: Við munum ræða þessi í og eftir en það verður að það verður alvöru leikur.
2: Heldur betur. Elías Már Ómarsson, hann er með einsmarks fórust og Aron Sig í baráttu þeirra gullskóin í bestu deildinni.
1: Sem er bara orðin alvöru baráttu, þeir eru bara báður að fara í metið.
2: Já.
3: Það, og hvað er Kenny nr. 3 þá það?
0: Hann er þetta mjög ólega. Það var eitt úr seinna leik sem ég gat glas svona smá yfir. Ég veit að það er smá svona petty en ég var alveg sáttur að Daniel Hafsteinsson skoraði ekki.
1: Ég nefnilega sko hérna, ég og góða vinni, þessi ég var alltaf með Þórsarunarvellinum, svo ég annar mjög góða vinn sem er hérna káamaður sem að hérna sendu mynd á hann að horfa á því grillinu og bara hérna eitthvað, takk, já, hérna, ég segi bara takk og ég gekka, bara herri, ég er hérna með okkar manni, eitthvað svona, hann eitthvað herri, ég ætla nú ekki eitthvað svona stæla við hann en þetta hate watch á mér hérna yfir grillinu er að gera mikið fyrir mig.
2: Heldur betur, KM 18 stig, Víkingur með 16, Framarar með 13 stig í þriðja sæti deildarinnar eftir að þeir unnu 32 sigur á móti Val í gær og þeir getur hæglega eins og við tölum að vera með 16 stig ef þeir hefðu klárað hennar Þórsaraleik hann þar sem þeir voru svegtir heim frá Akureyri. Það var heldur betur svakalegur leikur á Lambavellinum í gær og öllu tjálta til, það var þetta pallborð og stemming og alls konar og úr varð þessi líka frábæri leikur, þar sem að Tryggur Rafn Haraldsson skora strax á annari mínútu, hver annar en Kenny Choppart sem að jafnar Adam Pounds 14. mínútu, Simon Tibling úr vítaspyrnu 2-2 og svo Jakob Biström með flautu sigurmark á 94. mínútu leik sem svo framar að vinna þennan leik 3-2.
3: Já, og hérna, ég horfði á hann að leik eftir á. Já. Það er að segja, þú veist, ég sá 3-2, ég sá að Valur var 1-0 og svo 2-1 yfir, ég segi bara ok, Valsarar bara örugglega bara flottir hana. Svo horfði hann leik og fram var miklu betra liðið sem leik.
2: Já, ég sá hálfleikstöl frá hann einmitt, þeir voru bara miklu betra á öllum sviðum.
3: Já, ég meina miklu bara betra fótboltaliðið sem leik, að því sögðu þá voru Valsarar gerðu vel í skyndisóknum. Þeir runnu boltan og fóru upp og Tryggvi Haralds var geggjaður í sem leik og hérna, og þeir nýttu það rosalega vel. En já, það var svona ég átti ekki vona að sjá og framar á svona mikið betra en Val því að ég vissi hvernig þetta fór og ég var bara svona búin að mynda með skoðun áður. En þarna var bara ekki spurning að þetta var sanngjarn sigur eins og Rúnar Kristins nefndi viðtalið til leik. Hann sagði bara, mér er alveg sama hvenær markið kemur, ég hef verið hund óanæður ef þetta hefði farið 2-2.
2: Já, Rúnar Kristins var búin að búa til alveg skemmtikraft að liða þannig að stórkostlegu leikur á F og það síðast og núna þessi skemmtun.
1: Sko, ég ætla að leggja nokkuð spilabólið fyrir ykkur til að ræða minna seinni hálfleik og bara til þess að pæla hvað Valur er og hvað er vilja vera. Þetta er ekki gagnrýni, nú ætlum við að fara að pæla.
3: Já.
1: Staðan er 2-2 hálfleik. Framar eru vissulega heima á öllu og þeir eru með gott fótboltalið en Valur menna segist að minnstakosti vilja vera í Evrópubaráttu, helst í titilbaráttu, þó er, hafið sé alveg heiðaleg með það að það sé erfitt í þessu transition phase sem að þeir eru í. 2-2 í hálfleik. Seinni hálfleikur. Fram 64% með boltan. Liðin reynda með svipamörg skot, þannig sem segir okkur það að svona skyndisóknar eru þannig sé að ganga hjá Valsmönnum. 10 fleiri snertingar í teik vítateik anstæðingana fram á móti eða sem þetta er betri. 226 hefnaði sendingar á móti 115 sendingar á vallarhelmingi, ekki síðasta þriðungi á vallarhelmingi mótherja 122 gegn 46.
3: Ég veit að
1: þetta segir okkur bæði að ég náði aftur þess að varum það allt tróðu ofan í annað, þannig að ég var svona
3: já, ég veit alveg, það, það var erfitt í gær.
1: Þannig að hérna, þeir sem að sáu og ef það er eitthvað ættest versus þessi tölfræði, þetta segir mig að það var eitthvað á vellunum að reyna að vinna
3: já, já. Og sko Hemmi talar um hérna, ég veit talið góðir í skyndisóknum voru hugrakkir í vörninni og ég segi, erum við bara komin þanga? Er Valur orðið þetta lið? Hugrakkir í vörn og góðir í skyndisóknum?
1: Já, ég meina það er alveg leið, ég er eitthvað
3: að gera það ég veit að ég veist bara svo skríti, ég hefði haldið að varur eins og þú talar um sem voru allavega fyrir Evrópubaráttu, þið töluðu um eitthvað að títið bara það var aldrei að fara að gerast.
1: Nei.
3: Og ég, að ég veit ekki, ég, þetta bögga mér svolítið, þetta stuða mér svolítið, hvað mér finnst Valur vera orðið hérna ég ætla ekki að segja aftur þótt, þú veist að, að þetta er Valur og allt það en maður er ekki, ég held að lið séu ekki beint að undirbúa sig fyrir Val og skjálfandi á njánum
1: Nei.
3: Í undirbúningu fyrir leiki.
1: Nei, ekki vera alltaf ekki að vera á hinum vatnarum.
3: Akkurat, ég er að segja það og, veist, og þá er að tala það. Þessna finnst mér þetta, ég er sammálaður að verjast og beita skyndisóknum, bara allt í góðu, veist, bara ekkert að því. En þetta er satt einhvern veginn ekki alveg eins og ég sé þetta lið fyrir mér.
0: Ég sé líka skiptingarnar hjá Val. Ég hugsa hver einasta þeirra er varnarsinu skipting. Bara á pappír. Orri Sigurður inn fyrir Ólaf Flóka er, það er þú veist á pari þannig séð. En þú spyrkir í Heimisson inn fyrir Lukas Lóa varnarsinnað, Albert Skólund inn fyrir Dag Ára frammeyrja varnarsinnað og Ingimar Stöli inn fyrir Adam Páls varnarsinnað.
1: Já, svo þú veist hvar er, ég meina þeir eru með 27 ár og það er náttúrulega kannski, náttúrulega Ólaf Flóki er að draga þetta mikið niður sem að svona ég er ekkit viss um að hafa átt að fá þetta hlutverk, hann bara stóð sig við þegar að koma náttúrulega stjörnunni en ég ætla ekki að gagna það þegar menn fá þá tækifærið og alls ekki. Því sá eitthvað, ég fekk hérna, sendi eitthvað screenshot frá hérna, Dottikar, þar sem hann var fyrir eitthvað kannski tveimur umferðum hérna, dottaleikni þar sem hann var svona benda á að allt í góðu skilur bara að þú ætlar að vera með þetta lið og eitthvað svona, en ekki vera kallið eitthvað annað en þetta er.
3: Já, mitt.
1: Skilur sem ég varst alveg bara fer gagnrinn í honum sko, þó hann getur oft verið harður á Dotti að hérna, þú veist þar að þú ert ekkit eitthvað með eitthvað sérstaklega ungt lið, þannig með Dag Orraðni Nól og Flóka, bara frábært þú ert ekki eitthvað neginn, það er ekkit eitthvað neginn alltaf gerast út allan völl í pressu, þú ert bara svolítið að bakki setni hálfleik, þannig að þú veist er þetta, að þú veist FH er allan auglöslega á vegferð, við vitum ekkit hver hún er, þú veist, og hún gengur illa en það er allan eitthvað, þú veist, þið vita næstu því hvað er vilja að gera.
0: Já.
1: En er eitthvað munur á val frá í fyrra og núna? Fyrir utan þeir bara vinna að færa leiki.
3: Já, það er náttúrulega stærsti munurinn og það er ansi stór munur í fótbolta. það er þannig og ég meina það var, þeir var spáð sjötta setti fyrir móta á mörgum miðlum og Valsara voru svolítið, svona harkjarnar Valsara voru bara byrjum, við erum eiginlega með sama liðu í fyrra, það peðið sér mittur. En það var alveg hægt að sjá fyrir að, eins og þú nefnir Tómi, að maður sé bara ekki alveg hvað er í gangi og í hverju þeir eru bestir einhvern veginn, ég hvernig orðið þetta
0: svo, þú veist, Kitti er líka meittur og Jónatan við verðum alveg að segja það þegar við byrjum að tala um Patrik sko og sóknarlega er þetta alveg mikið högg en þeir eru með
1: sömu en ætlaði þá að fara fram úr völlin þegar Kitti, Jónatan og Patrik eru konum eftir
0: svo það er bara mjög góð spurning mjög sangjætt spurning en mér finnst líka, það er einn tölfræði þáttir sem við
1: veist
0: m það segi nú mig, þú veist, bara meira
1: mikið annars. Það er bara
3: að rýma
1: við allt í, framar að voru að sækja.
3: Þetta er svo vannmetið statt hotspinnur, en hérna, en gefur svo fína myndarleiknum, en hérna, náttúrulega Valsar að fá gefinnsmarki byrjun. Það er að segja að Tryggvi, þannig að tiplin á bara lélega sendingu sem Tryggvi kemst inn í.
0: Já, bara í bringuna honum,
3: bara í bringuna og hann hefur ekki gefinns með sprettin sem hann eftir. Ég ætla að segja, en finni sig kúlustið döðaförum, en aftur frábæri þessu leik. Svo talar Hemmi um í eftir
1: já,
3: leik að hann vildi fá aukaspinni í fyrsta markinu á fram.
1: Já, hann bara kvartaði við dómarunum, stóra ákvörðnar allar á móti okkur í dag og hann var náttúrulega brjálaður út í dómgæslan í KR leiknum, vildi menna það að KR-ingar hafi komist upp með að vera íta sínum mönnum og ég veit ekki hvað og hvað. Hanna, bara hvað
2: hvar lesum við í þetta?
3: Sko, Vuk vinnur boltan hann á miðjunni af Samuel Káraði ekki.
2: Jú. Ég geti ekki þetta á miðjunni, þetta er bara 14 eða svona 10 metri frá depóinu.
3: Já, það.
2: Og þetta er náttúrulega bara nákvæmlega ekkert að þessu og ég hef bara áhyggjur af því ef að Hermann Hreiðarsson, þessi maður sko, bara the last bestian hérna fútbolur í gamla daga bara með bandið reyfað um höfuði blóðugur skilur við með bara eins og hann spilaði með bara hjartað á erminni og bættu fyrir allt sem að hann vantaði í sinnleik bara með hjarta og hörku sko, það er það nákvæmlega ekki raskat í bala að þessu sko.
3: Nei.
2: Náttúrulega Vuk vinnur á hann boltan.
3: Nó.
2: Í fyrsta leið náttúrulega ák Samuel Kára það til og hans einn af hans helstu göllum sem er ekkert endilega margir, þetta er ljómönd fyrir leikmaður er hann er svo stundum svo ótrúlega illa aware eða svona illa svona, er ekki búin að skima nóg mikið fyrir aftan sín þannig að hann áður hans til að snúa inn í pressu muni bara hérna móti víkingi fyrir, ég veit að rann á raskandi þar þá var bara óöfni, blautu völlur og allt í góðu en það gerist það sama, hann snýr inn í Valdimar, Valdimar setur pressu og hann dettur og við vinnum titilinn, skilur við það var stjarnar, og þá voru þeir í baróttinni, ég er ekki að kenna voru undan við voru langmestir hérna, þarna snýr hann bara inn í Vuk að því ef hann hefði bara aðeins beðið og fengið Vuk í baki þegar hann geta spilað ykkur aukaspilnu eða bara skila boltan tilbaka og haldið áfram snýr upp á sig, þannig að hann er bara komið basically öxl í öxl, fyrst er ég sá þetta að vera bara wow, Vuk sterkur, svo er Vuk ekki svona sterkur hann bara bóta boltanum frá honum og þetta er nærði að vera aukaspilnu Samuel Kári
3: ég hugsaði það
2: og Samuel Kári skamma sér svo mikið fyrir að láti pakka sér svona saman svona nálmarkinu sem hann á að gera að hann gjör svona fýtur á fætur sem er rós og þeir skora, er ekkert að þessu
3: ekkert að þessu, annarleikunir röð sem að Vuk vinnur svona bolta og leggur upp mark hann gerir þetta líka múti F og síðast þegar hann tók Ísak Óla hann út í kanti og laði fyrir á Ægjarl, vildi koma að
2: hann að já, bara ekkert að þessu, ekki nákvæmlega ekki neitt fyrir utan þeir áttu núna eftir að skóla að markinn og skora,
3: sko. Já.
2: Það er ekki eins og hann hefði bara hamrað henni skeiti
3: og sjálfsögur Kenny mættur fremstur manna, ég meina þetta er bara skemmtilega hlið þetta framlið
2: en annað markið var líka frábært
0: mjög gott
2: sendingin klikkur og ágristan enn betri
3: Adama er búin að vera lúst bara flottur hjá val í sumar finnst mér þetta fer náttúrulega tryggu allt og mikið plás en það er náttúrulega því að þeir náðu einhvern veginn að framara voru bara að sækja svo mörgum mönnum að þeir fengu hann, það myndaði smá plás en frábær sendingur og tryggu á og ég get ekki sagt hvað, hann var maður leiksins á fótbolta.net í tabli í þessu leik það sem að framar voru mikið betri
0: það var geggjæður í þessu leik
2: svo ætlaði ég að skoða hérna vítið á vísi það er, en það vantar sem sagt vítið
0: þegar ég sá það
2: við pakkan
3: ég
2: er ekki búin að sjá það.
0: Nei, það mér fannst að það vera vítið
3: mér fannst alltaf vera vítið
0: já, flókin bara pikkar þetta í hérna sparkar í hérna inn á tegnum
3: mér fannst að vera vítið og hérna
2: var ekki líka flókin sem rauk ykkur 40 metra sprett og fekk guldspjald fyrir að þruma frettana eitthvað
0: ég minnst þetta
2: ekki ég sá það sko
3: þetta
2: stöðu á flakkið
0: það getur verið en allir vildir þið fá annað víti í þessu leik það var ein pathetic dífa sko það var ljótt fannst mér
2: ég sá það ekki
0: hann hendi sér eitthvað bara út í lofti eitthvað svona allir Þór Jónasson og já, bara mjög skilin að vera ekki dæmt það
2: ok, vel gert
0: þá kannski ekki þetta hart sem hann bað það en hvernig svona hvernig lét var ekki fallegt
2: við viljum ekki sjá svona allir
0: og svo var mark skorað í 2-2.
3: Já.
0: Ég horfði á þetta hægt. Mér finnst þegar ég horfði á þetta, þá finnst
2: framar skora sem sagt.
0: Já. Mér finnst Fredrik Skram slá boltan út í
3: teginn. Já.
0: Og ægir reyna sveifla og sparki boltan en sparkar í Fredrik.
3: Já. Þegar að boltin er kominn á manninn sem að stendur í miðjum markinu.
0: Fyrir mér skiptir það ekki máli. Mér finnst það bara að vera brot.
3: Ég skal kaupa þér, mér finnst það ansi
2: ótrúlegt. Ég var að skoða þetta aftur núna hægt og ég ætla eiginlega bara að hrósa dómaranum fyrir þetta því að þetta er þetta ægir sem er þarna í honum.
0: Já.
2: Já. Þetta er bara stúpid hjá ægi að því að Fredrik er búin að sko búa til dauðafærið og ég veit ekki hvað ægi gengur til að því að boltinn er löngu farinn og hann sparkar til hans Fredrik gerir mikið úr þessu en mér finnst þannig bara af því að býður upp á þetta sorry, og þetta endanum skipti ekki máli en hérna mér finnst það góð tókast
0: svo er lukkað
2: en að hefna sig að tala að stóra ákvarðar hafa allar verið á móti en það var bara mark tekið af fram ég held að það sé stóra ákvörðun.
3: Já, og svo vildi
2: það stóra ákvörðun
0: já, bara ekkit, bara algjörlega svo vildi hann fá vítaspyrnu hana í uppáttíma, þegar það er innkast sem að tjópar þær þú að hann var boltin skopur upp í hendur á honum
2: af fætinum
0: og ekki, það er aldrei víti
3: þetta er skilgreiningadæmi á því að þá ekki dæmi víti þegar boltin fer af leikmann og upp í hönd þetta er bara, þið geta verið hægt að sýna þetta á KS í námskeiðum og þeir fara beint upp og skora bara í þessu.
0: Já, einu og hálfu mínútu setna.
3: Já, er það svo langt?
0: Já,
3: ok, allavega. Og, hérna, og þeir náttúrulega fara upp og skora og það er bara stundum þegar að gengur illa, þá gengur mjög illa og þetta var frábært mark á Jakob bæði.
0: Já, þú veist, mér fannst því sína mikið hvað fram vildi þetta mikið því að úst, kom með Kyle McLaganinn og tegin hann leggur þetta upp
3: á
0: bístrum.
3: Já, það segir bara mikið um þetta framlið, þeir eru að skora endalega þess að Elva nefndi, the entertainers.
1: Já, það er bara framlið.
3: Þeir eru bara, hvað eru konum við mörg? Veist, þetta er bara...
1: Átjónandi.
3: Já, þannig að... Og Bístrum tæki eftir þess að sjá þetta aftur að hann, þú veist, það er nú margir sem hefur skotið kannski alveg á fyrsta tempóði, fariði mann, hann býður í, við erum að tala eina sekundu, hálfa sekundu, þannig að hann fær aðeins lengra og bombar hann upp í fjæðina, þetta er frábælega gert hjá honum. Hann hikar í skotinu sem verður til þess að hann fær betra skotu upp í skeitin.
0: Mjög vel gert.
3: Bara virkilega
1: Þorkell Gunnar umboðsmaður hans sem við fagnað þessu vel. Sko, framarnir eru líka bara komnir með, veist, það sem sérstaklega fyrir tveimur árum aðeins kannski fyrra, breiddin var svo, hún var að drepa þá, það mátti lítið gerast, það voru alveg, hérna, voru alveg búnir að því. Núna, hérna, keft vilnilið, allir bara allt annað maður í öðru umhverju, bara búin að vera bara virkilega flottur og skora og hann er bara líka bara enn stærri, svona stærri í sér og bara er að standa sér ógeðslega vel. Ægir kemur hann inn sem að hristur hann upp í hlutunum, hann tekur sér bara byrjunlinsæti strax.
0: Sko, það sem, já, bara stoppa þar, mér fannst smá vandastundum, smá þyngdin á miðsvæðið. Mm-hmm. Ísæl Garcia var stundum að spila hann á miðinni.
1: Já.
0: Núna ertu komið með eitt svona kraftakall í ægi.
1: Mm-hmm.
0: Það er alveg smá leiðilegt.
3: Sem er stærri en 1970.
0: Mann finnst það smá leiðilegt að Freyr sé að gjalda fyrir það.
3: Já,
0: það þurfti svona kall, fannst
1: það. En það er bara nefnilega það sem ég er að segja. Það er bara nóg af leikjum fyrir þessa menn og það er nóg af mínútum. Af því að svo getur þau sko... hérna, bara gert meira, ægir getur líka fært sig fram fyrir alla, þú veist, ef þú vilt halda sentimetrunum með hann er ekki að standa sig eða þreytur, þú getur farið meira segja alla og ægi og tekið vúk út af því að hann svona kannski áða til að detti vúklingin, ekki gert það núna, búin að vera frábær, hérna, þú veist, ef þú ert einhvern veginn þarft meiri kraft fram á við, þá getur þau bara komið Frey inn á miðuna, svo eiga þeim á ægi svo líka, Bístrón sem kemur inn og skorar, Kristofur Konrónsson hefur dukkað upp með Mark og Mark skilur, Bjarni Pallbúnum sko, Robert Hauksson, ég meina hver er hann?
0: Hann er utan hóps.
1: Ég er að segja það, þannig að þú veist, þetta er alveg bara
3: Middur eða?
0: Nei, utan hóps.
3: Er hann bara utan hóps?
0: Já, Rúnar talaði það í vitalega.
3: Úf, ok.
0: Hann var einn af þeirra með sem var utan hóps.
1: Þannig að hérna, fyrir utan það eru bara á velgert Rúnar bara jetta gen sko.
3: Og hérna á 42. og 43. mínútu koma tværa markvörslum ársins.
1: Já, ég ætlaði með það að minnast það. Já, það var, voru fimm mörg, það voru líka flóta markvörslur.
3: Fyrst var Fredrik Skram sem að er frá mér langar að segja Freddy, er ekki alveg vissamt. Við erum stórkostlega að kemur það niður einhvern veginn og hérna fljótur íflags og svo Viktor Freyr hinum einn.
1: Já.
3: Það sem að hérna Tryggvi kemur á hlaupinu, gerir mjög vel í að finna Dag Orra og Dag Orri skýtur og Viktor kasta sig fyrir hann og við svo aftur stundum sem það gekkja markvörslur og ég held að sé einu hálf mínútu á milli þeirra sko. Þannig að ég mælu með fyrir Marsmar Perra að skoða það.
1: Já, heldur við þetta gaman að sjá Jakob Bistrum síðan í viðtal á íslensku eftir
0: Já, mjög skemmtilegt. Það er væntanlega að ég er með einhvern smá grunn frá því að hann kom í heimsók fyrir mörgum árum en svo er þetta byggjast upp bara.
3: Já, ok.
1: Já, virkilega skemmtilegt. Herðu, þá skulum við bara vita okkur yfir í Kópavoginu sem sagði að það bara var ótrúleg marka umferð og fullt af mörgum og þarna fengum við sex marka jafntefli, Breiðablik 3 FH 3, það sem að Blikar komast í 2-0, Áskel Helgi Orrason og Kristoff Ingi Kristinsson mörkin og þá heldur bara allir að Blikarnir væri að fara að vinna þetta með að við bara hvernig FH-ingar hafa verið og með látt sjálfstraust og allt það. Þeir komast þegar hann í 3-2 FH-ingar, Gils Gíslason, Kjartan Káreskur og Víti, Gils Gíslason aftur og Blikarnir sem var bjarga þarna stíi með úr vítaspirna á 78. mínútu í þessum ótrúlega leik.
3: Já, þetta er ótrúlegt og ég einhvern veginn, við rættum þetta stundum að það er stundum eins og Blikarnir slökka á sér.
1: Já.
3: Þannig voru komin í 2-0 og allir á vellinum, allir sem voru að horfa á þetta í sjóvarpinu og hérna og líklega bara Blikarnir sjálfur hafa haldið að þetta verið komið. Þetta F og liði bara búið að lélegt, við getum bara að kalla það þannig.
1: Mm-hmm.
3: Svo bara fáður þetta
1: Og Blikarnir voru nú svolítið með silfurfatið þarna á lofti, sko.
3: Ég er að segja það. Það er eins og bara því slökku á sér.
1: Meina, setni hálfleikurinn, hérna, Breiðablik skorar, nefnir fyrir ekki fimmleikafélagi, skorar 3 mörk. Með 27% possession.
3: Ég veit það.
1: Og sko 28 sendingar á vallarhelmingi Blika, sko. Þetta er eitthvað besta nýting á sendingum sem ég hefði bara nokkuð tíma að sé, sko.
0: Þegar þú ert lífnum boltan og þarft að nýta sóknina, en það er ágætt að vera með gaur sem að hleypur, ég veit ekki hversu hratt. Bara, þú veist, 40 km klukkustund eða eitthvað.
1: Hver?
0: Gils Gíslason.
3: Já, ákvæðan
0: er svo fáránlegt.
1: Hvað strákur er þetta, Gils Gíslason?
0: Þetta er uppáhaldin F-áðingur sem var alveg í unglingalandsliðunum og svona og hefur verið lánað til IR síðustu 2 tímabil, setni hlutann í fyrra og allt tímabil í 24. bara, ég held að þessi 2007 og sko, það er mjög margt í honum, þú veist, það er ótrúlega mikill kostur að vera mjög hraður, það segir sig sjálft, en hann er svona ákvörðunartökur, er alveg eitthvað sem þarf að vinna með og ég get alveg skilið af hverju hann hefur að einhverju lit ekki spila meira, en hann er svona með þessu leika sína að hann verður núna að fá að spila, fá rönnið, og því að hann, þú veist, hann nýtir þessu liði mjög vel, sérstaklega þeir ætla eitthvað að liggja tilbaka sem er náttúrulega ekki í planið þeirra.
1: Það var bara það sem þeir gera. Ég meni, heldina er með 31% með boltan, þú veist, er svona, eins og segja, þeir nýta ferðina sinni yfir miðju afskaplega vel, og ég hafði sambandið góða manni morgun til þess að sækja, reyna að fá upplýsingar þegar uppáhalds tölfræði þátt, sendingar per sem sagt varna sinna aðgerða, passes per defensive action, PBDA, sem að fyrir þá sem ekki vita því, bara það, bara hvað hitt liðið nær mörgum sendingum árnað hvað þú vinnur boltan aðeins með
3: eitthvað.
1: Þannig að þú veist, þetta er því lægri tala því betra, og þeir eru þarna einhver staðar, hvort að það sé miðjadeild eða aðeins fyrir ofan það með, held ég, 11 eða eitthvað, bara til einhverju samaburðar, því þetta á náttúrulega að vera þeirra einkenni early days, að sjálfsögðu, sex leiki búnir af þessu, að þeir eru með einni sendingu minna heldur en sko 27 leikir undir stjórn Heimis Guðjónssonar á síðustu leiktíð.
3: Þessi
1: munurinn er ekki meiri, en ég held að séu nú flestir sammálum að Heimir var kannski á einhver aðeins betri vegferð á þeim tíma. Þannig að lítur ekkit frábælu út, en aftur þeir eru náttúrulega algjör kollsteypa, en þú getur náttúrulega valla að vera að bæta PBDA eðitt og possession, taldur possession, FH er neðstir deildinu sko. Það er fyrir neðan Þór með 40,5% possession og farur auðvitað ennþá neðar eftir að hafa verið sko 30% með boltan í þessum leik. Þannig að aftur spyr maður, hvað eru þeir, hvert eru að fara, hvað eru að gera, hver eru þeir, kemur í ljóskilur, en ég veit allan að segja þessa tölur, þannig að við erum ekki bara áfram að segja að þeir eru eitthvað. Þetta er allan eitthvað viðmið sem við höfum með síðast tímabil.
2: En eins og þú talar Valur, það er svona eins og blikar einhvern veginn slökku á sér og það talar að það vant einhvern veginn svona neista drifkraft í lið.
3: Það gerir það, og ég er búin að heyra alveg blikum sem að ég talaði nú marga blika fyrir tímabil og þeir vissu ekkert hvað er höfðu þetta blika lið fyrir tímabil. Það er að segja að því að vanalega er bara blika, við stefnum á Íslandsmeistaratitil, það er bara þar. En þeir voru alveg með svona smá, hvað sem var templar væntingar fyrir þessu tímabili. Og eftir þennan leik sérstaklega þá heyrði ég nú í bara þremur blikum, takk fyrir Tugal.
2: Já.
3: Og þeir voru allir á sama, þeir bara sagði bara væntingaminnar og kröfur á þetta lið eru miklu minni en á undanförnum árum. Þannig að, þú veist, komum þetta mér óvart að við töpum með þetta 2-0, já, en er ég eitthvað svakalega sökrandi? Nei. Og það er bara á ekki efni, finnst mér fyrir þetta blikalið. Maður vill hafa blikana sem svona alvöru lið sem á bara verið sér að kreðsum með núna KR og Víkingum. Man finnst það bara einhvern veginn að vera breiðablik, en þetta liði er ekki, það vantar ákveð og ég, þetta liði er bara ekki þar fyrir mér.
2: Nei, þarna vítadómarnir tveir í leiknum, Gunnar Oddur með flautuna, hvað segir það með þessa dóma?
0: Má ég byrja?
3: Já, byrja þú.
0: Mér finnst það bæði hárétt.
3: Sko.
0: Og ég held að þessi mikið debate núna bara á stað með vítið sem FO fær.
3: Já,
0: ég er að hvað núna. Er Ívar Örn að gera?
3: Já.
0: Mér finnst hann fara í Úlf, ég veit að Úlfur skýtur ekki,
3: já.
0: En Úlfur dettur inn á teiknum í momentinu, ég skil hann alveg að flauta á þetta.
1: Sko, ég finnst það að vera viti. Ég veit að hvað er að tala.
3: Ég er með þetta hérna, Tómi minn, ef þú vilt.
1: Ég ætla að sko að hælendur á vísi, en það er hérna.
3: Sko, ég held fyrst að vera að dæma að hann hafi tæklað Kjartan Kára.
2: Hann gerir það aldrei. Hann er að dæma að brota á
3: Úlf. Hann er að dæma að brota á Úlfur er fyrir aftan hann og hann er að tækla sér og hann fer í Úlf.
2: Já.
3: Þá má hann alltaf segja bara að þetta, ég fúl ekki þegar maður segir þetta, hann má segja þetta sér í hættu dómur en ég er ekki vissum ég hefði dæmt víti.
2: Nei, svo
3: þetta er svipaðu með Ægir Jarl og hérna Fredrik Skram á þann.
1: Hvað er hann að dæma?
3: Hann er að dæma á þetta setna, tala um þetta eitthvað, hérna lósa Tómas
0: sko, í gegnum. Kjartan Kári skýtur framhjá, bara svona fólk geti sett þetta í samhengi. Svona fyrir aftan hann er Úlfur Ágúst á hlaupinu, Ívar stækla bara fram á við og fer í Úlfur Ágúst, ég get ekki séð hana, en ég sé að Tómas er hneykslaður á þessu.
3: En þú veist, hvað ertu að segja?
0: Býtu, ef hann fer í Úlf, er þetta ekki sammálaður?
3: Mávitið er búið.
0: Það skiptir yngu máli.
3: Jú, nei. Það skiptir nefnilega
0: að bóttið máli. Er bóttið farin út af?
1: Hann er farin að markinu.
0: Og hvað?
1: Það snýst þetta. Það
0: er boltinn
1: að
3: hann er ekki svona skjóta sko.
1: Úlfur, hann er ekki svona, hann
0: kemur nokkur skjóta. Það var hvort það sé skjóta.
3: Ég
0: hann er rífið hann niður. Bara hef það ekki víti þá að það.
1: Þetta er ekki víti.
4: Ég er mjög góð, ólíkt flestum, þetta er aldrei bara bull, við getum ekki sagt að þetta sé bull, því að stænkar er nokkuð, sem eru hérna.
5: En að þú veist, ef að boltinn er hinum enn á vellunum og markverður kýlir sóknarmannir inn í teik,
4: við höfum við sá það nú mest með Óla Skúla sínt.
5: Já, ef boltinn er í leik þá er það að sé langt frá og þeir sem ekki að taka þátt í mómentinu, er það ekki vítið?
4: Hann liggur á jörðinni að því hann er að tækla annan mann og hengurinn hleypur í raun og veru bara yfir, eða þú skilur hann er aldrei að brjóta á hinum og mómentið er farið.
5: En þú sett þegar þú tækla, þú verður að vita hvað þú ert að gera, sko. Það verður, þú veist, núna hljóma ég kannski eins og ykkur þósar á múti ykkur káamenn. Það er ekki móment, ég er bara að hugsa þetta augnablík. Mér finnst hann tækla út í loftið og fara í leikmann.
6: Kjartan Kári skora sig hann úr
5: vítinu. Úlfur á að geta þurfa að breyta sínu hlaupi.
4: Skríti víti samt. Það sá markið, ekki dóminn.
5: Já, já. Hann Kjartan Kári á mótinu, bara byrjun hans á mótinu hinga til. Það var frekar hægt.
6: Já, minnst hann ekki ábyrjandi.
4: Hann er ekki superstar, þetta er góðu leikmaður, mjög góðu leikmaður. En hvernig á, þú veist, svona strákur að vera í einhverjum blóma í svona lið?
6: Málið er bara að þarfa vel það.
4: Hann þarf smá bakkum. Þetta er ekki Birnir Snær eða Valdimar eða hérna, hvað er heita allir þessir Aron Sig skilur, hann er bara ekki það og það er alltaf læg, það þarf smá bakkup sko.
6: Við þurfum að meta um hvað við erum að tala þegar við erum að meta hann sko.
5: Það er Úlfur Ágúst var dæntu brotlegur hann í vítir þessar blikar skora, bara hárrétt.
7: Já, þetta er víti, þetta er mér að setja
4: ég er ekki fann að setja, ég er trist ykkur fyrir
5: þessu. En Úlfur fyrir sig að náttúrulega bara meittir á velli, leit ekki vel út.
7: Nei, og það er áhugjöfnum fyrir að fangamaður.
6: Ég talaði hans við hann í gærkvöldi og hann var sáttur, hann var ekki brotinn af því að hann ótaðist það greinlega. En þetta getur verið eitthvað liðbanda vissinn í kringum öklan sko.
5: Þú eru börurnar.
4: Nei.
6: Og mest hann mest að góður í svo leik sko.
4: Eitthvað sem að FA má ekki við. En þá getur kannski Kári spila næsta leik.
6: Nei, hann getur það ekki.
4: Nei, hann er farin.
7: Þetta er skrítið. Talandi um það, þú veist, talandi um vegferð og svona, það er ekkit bara inn á vellinu. Þetta er líka bara það sem er að gerast allt þannig kring og þessi kárakaup, þetta er bara disaster. Þú veist, þú færði ekki leikmann sem er farin heim 5 mánuðið setna. Það segir okkur bara að þú vitir ekki alveg hvað það er að gera. Það lítur bara vera.
4: Það lítur það nú út í með að þú getur tekið, ef ég verið F á einhver myndi ég segja bara hei, hérna, hann var ekki nógu góður, þetta var ekki að ganga upp og er þó ekki bara þetta ný leið að fara bara tilbaka í staðan fyrir að hanga þarna.
7: Jú.
4: En þú veist, hinbóllina þess að þú ert að segja, þetta lítur ekkit vel út að
7: Nei.
5: Það var ekki mörg liðið í Kópavogi og ná við stig þar.
4: Það er eitt lið sem gerir alltaf, það er F á.
5: Já.
4: Sama hverju stöndið.
5: En ég með þetta stikið að gefa F á eitthvað
4: andlega. Þrjúmör og svona skilur við. Það takir þetta bara með sér.
6: Ég hlusta hérna á viðtalið Jóhannes Karl á hérna Jókala á sín. Hann var ósáttur með ekki víta dómin heldur bara atvikið í heild. Það er bolti fyrir út af og hann segir að þessi búin að byggjum skiptingu. Það blikar taka yngar strætt og fá víti. Ég held að það sé erfitt að hengja þetta og það sko. En þú mátt samt alveg nefna það ef þú ert virkilega byggjum skiptingun.
5: Já, hann var að hvert er með samskiptalausi eitthvað en milli fjórðardómarans og Gunnars.
4: Og Tana dómar.
5: Nei, Hreinn Magnússon.
7: Jú, hún mátt alveg nefna þetta. Það er líka alveg hægt að sleppa þeir nefna þetta. Það er alveg hægt að sleppa þeir nefna svona hluti. Og þegar liðið þetta er í 11. sæti með 2 stig eftir 6 umferðir, þá held ég að eitt innkast til að frá sé nú ekki það sem er aðlað hjá okkur.
6: Kannski líka aðdraðan að því, kannski var hann, en hún voru einhver læti í honum á hliðalinn og hann er spurður að þessu eitthvað svona.
7: Já, getur við sjá, getur við.
6: En hérna, Birki Valur með þessu líka í uppbytun hjá FO, spila ekki annað leik, þannig að svo mennir hans að hrinja út.
7: Þeir með ekki við því, sko.
6: Nei,
7: það er ekki sem FO hópum á ekki við það að missa fleiri leikmenn. Ég hefði getum allir verið saman að það.
5: Já, nákvæmlega. Gils Gíslason, maður leik sem safnaði þessu 3-3 jafntefli í Kópavogi, fyrir þá í Skagan, þar sem að, já, hann var leikið á grasi á Akranesi, þar sem að Keflvíkingar komu í heimsókn, Keflvíkingar miklu betri, vinna þennan leik 3-1, Áskel Páll, Axel Ingi og Stefan Ljúbesits með mörkin, Markus Páll Ellarsson, skorur hérna sárapóta mark fyrir Skagamann, það mark átti ekki að standa það, fekk hann ekki boltin í hendina.
7: Jú, við sínum
5: það. En það skiptir ekki máli, hérna 3-1 fyrir Keflavík í þessum leik og bara enn og aftur rósa og Keflvíkingar hvernig þeir eru að fara stað á þessu móti og bara koma mér og alveg gríðarlega óvart.
7: koma bara öllum óvart og
8: veist, ekki, ekki mér
7: koma þér á
9: óvart
7: með þér
9: hérna einu maður sem við staði ég spáði tíunda sko og ég felti Þór
0: þeir eru betri tíunda núna og þá hlýtur þetta að vera að koma að vera óvart
7: sem vissum að vera ekki með þá í 12 ára ok, þá skiptir ekki máli
9: kepla ekki tíunda
7: ok, kekja
9: herru, sko, hérna eru flottir en þeir fengu það verður þið miður að segja að þeir fengu væna hjálp frá skagamönnum í gær sem að spiluðu náttúrulega herfilegan varnarleik og því miður fór þar eiginlega fremstur í flokki Böðvar Böðvarsson hann átti sjokker í gær hann er náttúrulega í bakinu á hérna, mannum sem skallar það í fyrsta held að hann og Jóhannes Valhanna er einhvern veginn hann og Markus Páll Eliasson sko, er eitthvað tveira valda sama manni sem að gengur ekki
7: já.
9: Og svo katastrófan bæði hjá Bötta og Jóhannes Val í þessu marki nr. 2 heyrðu, þeir eru fjórir hann og Axel, þetta er ekki Axel hann að hæra bakurinn sem skoraði hann hleypur bara bakuð á alla og það er engin að pæla í einun í neinu sko.
0: Og svo slútt
9: Þetta með að tala vinstri fótur nær hótt
0: já.
9: Já, skemmtilegt
0: að ég held, sko, ég skýr smá átna það sem mjög skrítið alltaf að markmið fá hann og nær eða þú veist, hver hann fer á vinst bara, hvað hann lítur að vera
9: setja hann er bara aldrei dottið í hug
0: Nei,
9: þú veist, þetta er bara kreatív, ég fýla þetta
7: en já, þeir slá hvað allir á sér
9: herru, svo þriðja markið þá, hérna bara, hérna erum við boltan eitthvað á miðinni og boltin, hérna, best á hann komið sendingin fyrir á Ljúbisits, Böðvar ræður ekkit við hann Árni líkiböllinu, lappa fram hjá hann á mark.
0: Er ekki smá með Böðvar að hann sér átt að koma út þá er hann eitthvað hlaupanleginn á línu er það ekki svolítið það sem
9: hann
0: ekki
9: bara, þetta er svo simpilt, svo rosalega easy sko, ég meina veit að þið fengur rosa flótt að kalla sem geta sparkað í boltan en þú þarf samt að líka verið mark og skæðingir ekkit ef það er alltaf að vera svona sko. Og komandi úr, við valum vonum saman hérna,
7: og bara lítur boltan ganga vel, ég veit ekki hvernig grasið er þetta akkur núna, það spila á grasið þetta
9: Jú,
8: það er ekki sérstakt en
9: við þetta ekki mæta graslið í gær
7: Nei, það er alveg það er góða bútur en, hérna, en sem betur verður var þetta ekki inni ég vil frekar lýlega gras en inni í Akrasöðinni en, hérna, en mestu áhugjöndar eru hvað, þetta var auðvelt hjá Keflavík og hvað þeir eru bara eitthvað máttlaus hérna inn á Skagamenn og, hérna, og núna bara þú veist við erum alltaf að tala jökul í heitu sæt og svona, það eru bara, ég man ekki eftir móti það sem eftir sex umferðir maður getur nefnt jafn marga þjálfara sem er mögulega að fara að hitna þessu undir
8: Er Lárus Orri næst heitast
7: það? Ég meina henni reyna, sko, hvað er hann?
9: Þetta er ekki ódýrt sport, sko Þeir eru með lið sem að, var ekki Dóri sem að sagði þetta með okkur þú veist, þeir eru með lið til að keppa fyrir Evrópu núna þú veist, það kostar fullt af peningum, sko það er eitthvað að borga þetta
0: Er ekki líka alveg, þú veist, glugga þetta það gerist ekkit, er ekki bara því að budgetið er orðið svolítið tæt, sko
9: Jú, eðlilega, aðeimur, þeir eru bara búin að fjárfæsta mikið og við erum bara rósaðum fyrir að sína hérna, skemmtilega metna eitthvað auðvitað getur náttúrulega Hákon reddaði mennina ferðina og mun mæntað en já, en þú veist eitt sigurleikur sjömörk skoru 13 fengin á sig, þetta er svo langt langt frá því þessi er alltaf að gera sko, og hafa, jú, þau eru endur alveg litið vel út og ekki fengið neitt út úr leikjanum svo hérna en svo litið bara ill út og áttu bara skilað að tapa í gær og það gegn nýlið
0: bara samfærandi tap, keflaði aftur á útivelli miklu betra lið á vellinum bara, og það voru ógeislega góði fyrir norðan á móti kakáa og eru þarna
7: og bara voru mörgu leiti örgan svektir að fara ekki með neitt úr víkingum
0: já, bara klálega sko.
7: Þetta er bara, það er ótrúlega gaman að sjá hvað þetta gengur vel hjá þeim því að ég allavega áttu ekki vona miklu frá þeim í hérna í sumar, en þetta er sko og þeir eru bara eitthvað neginn þeir eru að vinna þetta bara á sinn hátt eða ekki bara, þú veist, þeir eru bara að loka ótrúlega flottir að loka öllum svæðum þeir eru að vinna með Ljúbitsins þarna frammi þú veist, Baxter er búin að vera frábæri sumar og þeir eru bara að gera þetta eitthvað neginn þetta er svo eitthvað neginn konkrétt hvernig þeir eru að gera þetta
8: Svo fáður Alfa Konti
9: Alfa Konti, flott að komu í víkina þannig að kerið þeir tvisar á Davi Atla og bara fór fram með honum bæðiskiptin
8: Valið maður leiksins á .net
9: ekki
8: aðeir
9: og ef hann nær eitthvað neginn að því að sá nú ekki leikinn gerð, sá nú bara mörkin hérna, ef hann nær svona að sinna sömu varnarvinnu og aðrir að því bara þekki hann ekki alveg nógu vel en með þetta gæðis ekki tekið með ná sko sem er algjör líkil ef hann fær svona aðeins að bíða muni Kæle og undir Kristjáni Guðmunds hjá IBF fekk svona aðeins að hanga út í vittinni og keira á stað smá hjálp fyrir Ljúpisits.
0: Já, mikil hjálp, einmitt, þetta er frábært fyrir hann.
9: Hann að svona, þetta er alveg.
0: En að því að Tómas sagði að hann væri ekki hissa á Keflavík og hvernig þeim gangi, gengur, segir. Þá, ég fór á Keflavík Þór í lengjudeildinni fyrra. Mitt sumar svona aðeins eittilutan. Þetta Keflavíkulið, það er svo gjörsala himinn og haf á milli spilamennskulisins. Þetta er angriðs ótrúlega.
8: Ég fór nú bara til Keflavíkur, bara í byrjun mót, sko, og þar voru stundum með Keflavíkur, vegum bara ekki að vera í þessar deild.
9: Sko. Já, nei, meina, sko, frumsýningin á, hérna, ásvöllum á móti grindaði ekki að
0: byggja
9: það var nú ekki
0: beysin þá ekki segja okkur, þetta er sama dæmi sem er áfram í gangi en munurinn, þetta er því ég heldur skilji ekki hvað þetta er mikið munur
9: það kikkaði bara eitthvað inn því að allir svo, hvað var fyrsti leikur náttu, Keflavík
7: K.R.
9: Já, einmitt
7: þeir voru flottir það það var K.R. Keflavík
0: og þeir hafa gert þetta vel
9: fram Keflavík Breiðablik það var samt geggja stig
0: Áskir Orri komið vel inn í marki Davi Helgi komið vel inn í vörna Breki Baxter komið mjög vel inn á miðina Ljúpisits er heill
9: þeir frammi. Þurftu númer 1, 2 og 3 þurftu þeir Ljúpisits í ham og hann hefur gefið þeim sex leiki en ekki maður að starta alla
0: nefnilega framarinn voru hefnir
7: það er Baxter og Ljúpisits
8: Sigurún Átni Torfarsson sem skrifaði þannig að leik fyrir .net í gæðar á skaganum vondur dagur hjá honum á skýslunni miðjumann skagamanna tók þetta saman, Gummi Tóta, Gísli Eyjórs og Haukur Andri voru ekki að finna sig í þessum leik.
9: Það er bara ekkit í boði á heimavöll með svona mið. Og þó að hann sé ungur að þá er hann bara búin að spila það marga leiki núna að við verðum bara að fara að hérna, tala um hann sem fullorum hann að Haukur Andri er búin að vera bara verulega dapur það sem að vera á tímpil.
0: Ég er hann ekki búin að vera að
9: þjósa hann ekki spes og ekki mjög bara, hérna, ég er alltaf að tala þetta er svona fróslast að ég er búin að hækka rána fyrir hann sko.
0: Hann verður að vera góður
9: já, hann verður að vera betri þetta sko.
0: Að þeir eru komin með 7 mörg þetta eru 2 markaskorar, 5 mörg hjá Markus og 2 hjá Viktori
9: og Markus náttúrulega sjálfsögur skoraði hana
0: já, með hendinni
7: hann leggur að fyrir sem
0: er
7: höndinni
0: það er eiginlega ótrúlega hann dæmdi þetta ekki þeir voru líka brjálaðar keflingar þó þau verið en Markus hefur komið mjög vel inn en restin, þetta er ekki nóg gott það er bara mjög einfalt
9: allur innkaupalistin er að spila undir pari nema svona kannski Gummi Tóta í leika Gummi Tóta var frábæra um þetta stöðunni virkilega góður en yfir heldina er innkaupalistin undir 5 í einhvern so far sko.
0: Nefnum Markus
9: hann var flottur
0: að því að þú veist þetta næsti leikur í að Þór
9: veist, í að leikur
0: í að byggaleikur á milliðin ég held að sé alveg örugglega í að Þór
9: þú sagði Þóri á hana
0: Þóri að fyrir hana það, þú veist að því að við talaði mikið um Þóra mér vil verða þess að fá klára það sko
9: þeir verða þetta bara leiðið sem tapaði 6 og verða að fá bara 20 mínútur hérna
0: þeir verða ekki mjög þú veist, frá mér verða þeir ekki rosalega mikið dæmdir að svo leikum undir vikingi þetta er miklu frekur hvernig þeir og bara þjálfarar þeim svara og sama með í að þeir það verður að vakna menn verður að vakna eins og Gísli Eyjólfs sagði í viðtali í gær
7: já, þetta er Akureyri
8: Hérðu, Hafliði Breiðfjörð fyrir megandi fótbolta.net þetta á X í gær mætingin á vellinni í bestildinni kvöld lítur að vekja félögin svo leikjaniður en verður breytt kemur niður á leikdagstekjum svona og það er hann að tala meðal annars Breiðablik FA og Framval bara sem að einhvern veginn svona falla hans í skuggan að voru það káeringar fjölmyndu vel í Garðabæin og mikið stemming þar en svona Framvalur og Breiðablik FA leikir sem svolítið falli í skuggan hann í mætingu og það er bara svona harfkjarnar stuðningsmennir einhvern veginn sem er að skila sér á þessa leiki sko
7: það sem að kom mér mest óvart og að það er að sjá valsmenn í framstúkunni í gær eða ná framvellinum í gær að því að þeir, náttúrulega maður sé svo greinilega hvað áhrendin eru það er náttúrulega bara stúkan beintan eru hóðan það voru sjokkarandi fáir
9: þetta var bara val, þeir bara þurfti að setja fána þarna og...
7: ég bara, þú sagði, heyrðu ég sverða þetta var svipað þegar eigin að koma hins og hún daginn held ég nei, þú veistu, ég er ekki einu svona ykja heyrðu, og hérna og
8: en framvalur á bara að vera stakur leikur sko, það sem að fær sviðsljósið almennilega sko.
7: Af öllum leikjunum í gæðir stjarnan káar að mínum að auglúsast að dæmi sem á að vera stakur leikur framvalur á líka að vera stakur leikur það að stjarnan káar hafi verið ón í öllum hinum leikjunum ég skil ekki hugsunar gangið nýðis ég fatta ekki af hverju það
8: er ég er búin að reyna að útskýra, það er út að það sínvilt sínlega þess að skipti borð
5: sitt og vera með að sína á milli bara í single kom leikjum sko.
7: Þannig að við getum tekið út af því að þetta var talað að eitthvað samningu við KSU ETF fyrirtæki sem við erum hérna í dag ekki. Þannig að er það þá yfirlýst stefna hjá KSU ETF að fækka fólki á vellinum til að gera sjónvarps áhorfið meira spennandi heima eða?
9: Já, þú veist, og svo fer líka eftir hvað er meira spennandi að fá sjá leikina eða sjá, þú veist, ekkert eða þú skilur sjá allt í einu. En sko, ég ætla aðeins að hérna, það er búið að skila einn tölum úr þremur leikjum. Breiðablik að fá 750, Stjarnan KR rétt upp 1000, Víkingur Þór alveg merkilega mikið mæting
7: þar. Það var merkilega mikið þar.
9: Hérna,
7: þetta var það sérleikur.
9: Það er ekki búin að skila tölum, en ég held að Sverri gerir til að hafa sagt 900 manns í gær sem komu verið óvart fyrir hádegisleik á föstu degi og Þór í heimsók.
5: Akkurat,
9: bara vel gert.
5: Takk fyrir að nefna það.
9: Þannig að hérna,
5: hádegisleik.
9: Já, hérna, þannig að þetta er þátt svona 800 og eitthvað á meðaltalið sem er meðaltalið so far. Ok, ef við, þá getum við bara flippað þessi yfir og fagna því að það sé vera haldið meðaltali í mætinguna. En þá myndi ég spyrja mig, ef ég væri að stýra hérna á tíunni, hver eru þá að horfa á sjónvarpið? Ef að mætingin er að haldast, sem er það sem ETF Óskar náttúrulega mantalegt við skilur, þú veist, það er ekkit undir á þeim varandi auðlýsingartekjur, þú veist, þeir vilja fólki á völlin, þannig að þeir eru þá í þessum þremur leiki sem ég veit að er 800 plus manns á, en hver er þá að horfa?
7: Já, já.
9: Að þess að sko, þú veist, nú er sko, glugginn er búin. Fimm leikir búnir.
7: Já.
9: Það voru allra saman tíma.
7: Já, allra saman tíma.
5: Þetta var bara dælt út bara á færibandi og svo bara komið.
7: Svo við erum búin að hafa ykkur fjóra leikir sem eru uppseldir í ár, sko, held ég. Og það voru stakileikir. Er ekki þrýra eða fjórir? Þú veist, það er,
5: já. Eru þau Káa, IPV, umferðin líkur með þeim leik á Akurinnum að þú vilir, valur?
7: Nei, ég bara, viðst, það voru aðstæður sem er í gær, hann að ég, þess að stótti mér um dæmali gær og ég fór heim í hálfleik úr breiðaldurum. Þannig ég horfði á hérna, þetta skiptibor hérna sem var í gær, söpbi hérna og horfði aðeins á það. Og mér finnst bara, þú veist, þetta gerir ekki mikið fyrir mig, ég ætla bara að segja það. Og ég ætla bara, þú veist, þetta gerir ekki mikið fyrir mig og veist, og svo líka bara, ég veit ekki hvað ég á að fara djúpt í þetta, hvað mér finnst um þetta.
5: Nei.
7: Veist, en bara ég...
5: Fyrir það sem erum vanið því að mæta regluna á leikina, þá held ég að þeir séu sérstaklega á móti þessu fyrirkomulagi. Þeir sem eru ekkert yfir höfuð að mæta á leikina í bestu heldinni, ég held að þeir séu hlindar þessu.
7: Já, já, það geti verið. En þú veist, þetta er óþonandi að voru nýju leikir samtími ekki.
5: Heyrðu þarna... K.A. IPVAF, umferðinni líkur þar á sunnudaginn klukkan 16.30.
9: Frábærar frétti fyrir Val, hann getur hort á þennan leik.
5: Já, en afna ég tala eitthvað það að það hefur eitthvað orrumur og akkurir það að Halldór Árnason hefur eitthvað verið í umræðinu hjá K.A. Ég svona, grófa aðeins fyrir það, það var, hefur þá verið á okkur kaffistofum með eitthvað þannig, það fór, hefur aldrei farið fram einhver fundur hjá K.A. framtíð þetta, svo það sé alveg að hreinu. En svo bara það sem ég heyri. En hvað erum við að fara að fá á Akurri, á greifavellinu?
7: Já, ég ætla að vona að Káa menn vinni IPV að fá heimavelli, þú veist, og þeir bara verða, þú veist, að fylgja þessum sigri og kannski getur með samfannandi sigri heimi á Þórsurum eftir, af því að ef að Káa ætlar að vinna Þór 1-0 í hörkuleik í síðustum fyrir að tapa svo heima fyrir IPV, þá skiptir þessi Þórsurum bara engu máli stigalega sér, þó hann skiptir okkar miklu málu fyrir ykkur akkurýringa. En hérna, þannig að ég ætla bara rétt að vona að káfa menn hérna vinni IPF og sýni bara, þú veist, ef ekki bara segja þetta er þessi ekta leikur sem að kannski eins og Djúrits og fleiri geta kickstarta sig og koma sér í gang.
5: Hattur IPF eða?
7: Nei, mér veist, ég bara ekki sérstaka góri fótbolsakur núna.
5: En nú er bara fyrir þig, veist, Linda og bara tala um að þeirra við dregið svolítið stuttastrá í leikjaniðurun eigamenn, fengið erfiða byrjun. Er hann að horfa á þennan leik þá sem mögulega stegið
7: hann? Já, ég myndi halda það fyrirfram, þú veist, en við vitum allir hvernig Káa hefur byrjað og bara undanförnum árum, þannig að fyrirfram mögulega hefur hann horta það og ég meina, og þú veist, Káa er ekkert eitthvað að brillera í upphafum ás núna. Nei. Og af öllum þessum leikjum þó að megi nú alveg halda ég fram að heima mútu F á í fyrstum fyrir sér ekki sérstaklega stutt strá. Nei. Að þá hérna
5: nákvæmlega
7: þá hérna hljóta að horta þennan svo í leikina sem eftir komi.
5: Ég meina Linda er að snúa aftur heim til Akureyrar, ég myndi þess að kalla það heim hjá honum. Byrjaði þetta í KF og svo í Þór, þannig að, og þeir eru að vonast til að Alex geti tekið einhver þátt í þessum leik sem er mjög mikilvægt fyrir það, því að það er
0: að vanta smá anda, svolítið mikið anda já. Finnst mér í þetta lið.
10: Fyrirlega þeirra og framkvæmdastjóri.
0: En á sama tíma finnst mér alveg vanta líka smá anda í káalið, bara aðeins meiri
7: 100%
0: hörku og vilja. Þú veist, það er auðvelt að, eins og allir myndi segja, það er auðvelt að gíra sig á móti Þór. Að þeir, þú veist, tölfræðilega voru fínir á móti Þór, en ættesti sagði ekki alveg að sama. Þeir voru undir með ættestið og þeir voru hróttalegir í leiknum þar á undan á móti Keflavík. Þannig að þeir þurfa heldur betur að rífa sig í gang og þeirra vegna verður eiginlega Grímsi að vera heill og vera búin að æfa okkur. Ég er ekki búin að heyra neitt af því.
7: Nei, og ég er ekkit, maður er ekkit örugur um hennar leik. Þetta er ekkit örugt, einn eitt eða tveir.
0: Nei, þeir eru líka ekki með, nei, og svo ofan það, Káa er ekki með þjættastu miðju heimi bara á pappír. Svo dættur Rodri út, hann eru ekki með eins og
7: leik.
0: Og Sveitmarki geti byrjað á miðjunni eða Valdimar eða yngri leikmaður, sko.
7: Þannig að ég myndi ekki missa hugun í gólfið ef að Eyjamenn myndi fá eitthvað út úr þessu leik.
0: Nei.
7: Það sem ég sé þá.
0: En á hann átti samt Djúrits bara kickstast að sér í gang og...
7: Nei, ég er að segja þeir vilja það og þú veist þetta er alveg leikur fyrir þá.
0: Já,
7: ég skilur þú veist, af öllum leikjum þá hlýtur þetta að vera einn af þeim leikjum.
0: Já, það er heldur betur líka að koma tími á Djúrits að sína
7: já,
0: eitthvað meira en ekki neitt.
10: Heldur betur. Herðu, við skulum skella okkur næst í Lengjudeildina og mjólkubikarinn og ýmislegt fleira, menn tökum samt smáhlé.
11: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas. Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnirtuveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
12: The fate of the human race will be decided
13: by Mortal Kombat. It's showtime.
14: Get over here!
15: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
16: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís um helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
17: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
19: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
20: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverinni.
21: FM 957 og Celsius kynna, Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
22: They operate in the grey.
21: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie, með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. In the Grey, frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
23: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Komdu á bílahátíð ársins á Kletthálsi, kletthals.is.
24: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur, vélanest.is.
25: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi, til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is.
26: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
27: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
28: Sánur og Harvia sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
29: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð. Hagkaup.
30: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
31: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
32: Með
0: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
6: Álfasala SAA 7-10. Maí. Þegar við styðjum birtir til.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin

0: Þegar við erum að fara að sigla inn í bikarviku, hvort kemur er minna þess að kom inn á áðan, þá er Stjartan og Káir að fara að mætast aftur og núna í bikarnu, núna í vikunni. Það er eitthvað þarna, við erum að tala það að sáleikur er á miðvikudagskvöldið klukkan 8 í beinni útsendingu hjá Ríkissjónvarpinu. Þróttur Breiðablik, þetta er heldur betur áhugaverður leikur, skemmtilegu byggaslægur, náttúrulega þróttarar í gríðalegum gýri í lengjudeldinni, búin að vera að sanga sér mönnum og þvílík stemming í kringum þetta, meðan svona aðeins og við tölum að það, svona blikarnir ekki að tekja þetta einn. Það er ekki verið að spýta í lófan einhvern veginn í Kópavoginu.
1: Hvenær er þessi leikur séru?
0: Hann er 17.30, þessi leikur á miðvikudaginn.
1: Ó, ok, þetta er mjög áhugaverður leikur.
0: Já, virkilega flottur byggarslægur, sko. Herðu, víkingandi þín er, Thomas, þeir eru að fara í Kórinn, HK Víkingur.
2: Hlakka til að mæta ekki á hann.
0: Ekki mikið kórsmaður. Í Mosaspennu er lengju deildarslægur afturölding á móti Njarðvík.
2: Það er hjúts lengjuslægur.
0: Svo eru gulir og glaðir að fara að mætast í A og Grindavík
1: upp á skaga.
0: Já, svo á fimmtudeginum þá erum við að tala K.A. Ægir, Þorláksöfn á Akureyri, Vestri Gróta á Ísafirði og Fylkir F.A. Það er síðasti leikurinn, hann er klukkan 3 og ég beinu útsending á Rúf og það er náttúrulega Heimir Guðjónsson að fara að taka á móti F.A.
1: Yes. Yes.
0: Og við gleymum því nú ekki hvað gerast á undirbúinnstímabilinu þegar að F.A. einhver ákveður bara að ljúka leik í háluleik og það var snjóra á vellinu.
1: Hálfur rétt. Með við hefur farið núna útilega komur ekki. Nei,
0: það eru ákveðnar sögulínur í
2: þessu. Það er skemmtilegt.
0: Já, heyrðu, förum þá í lengju deildina. Það voru leikir þar í gær og náttúrulega fílitt fótbolta flóð. Það var meðalann stórleikur. Njarðvík tók á móti Fylki í Njarðvík og þar er ákveðin vendipunktur og var alltaf komið fæ

0: fyrir leikinn og þá voru Fylkismenn búin að missa manna velli á 27. mínútu. Birgir Eyþórsson fekk hann að tvö gul spjöld bara skömmu millibili og bara ekkert við þess að segja, þetta var bara háréttur dómur.
1: Já, bæði spjöldina.
0: Já,
2: okay. Bara, já, ég samanlega, ég var að horfa á þetta á hann, mér varst hann er mjög heimskuld.
1: Þetta er bara klaufalegt.
2: Setna, setna er alltaf mjög heimskuld að fara í þetta brot og nýbúin.
1: Akkurat, sko. Akkurat. Mm-hmm.
0: Þannig að Heimir gagnrýndi svona sittli var óana með það hvernig brugðust við því að fá þetta rauðaspjald. Njarðvíkingarnir kláruðu leikinn, Bragi Karl Bjarkason og Sigurjón Már Markússon sem skoruðu 2-0 til leikann, þá fyrstu mörk Njarðvíkur í lengjudeldinni, þannig að fyrstu tvö löglegu mörkinn aðra og, og fyrsti sigurinn í sumar, þannig að það er bara reisast og sigur fyrir Davís Mára og hans menn.
1: Já, bara þetta er, ég leifum bara að segja þó að sé lítið liðið, bara svona nöðsjölu sigur fyrir þá og líka á móti liðið sem þú ert að fara að keppa við í sumar að vera þarna í og við toppinu eins og allir voru að tala um fyrir mót, eða þú hefur ekki skorað í þessum leik eða hreinlega tapað honum, þá erum mann bara hægt að líta þessu blikuna, en þegar alltaf aftur eru einu fleiri í hvað 70 mínútur plus. Nei, 70 minnti pluss, 60 minnti pluss og hérna, og það hjálpaði hjálpaði öruglega, en aftur þeim er drullu sama og takkina fyrsta sigur með sér í pokan.
0: Já, með það völu er ennþá fjárvarandi á fylgismannum.
1: Já, hitt hann í gærkvöldið mitt.
2: Er ekki líka hérna þegar ég líka inn í Guðmund Tyrfings?
0: Já,
2: hann kemur inn á þessu leik svo sem, en
0: já, það er hann er að snúa tilbaka,
2: sterkt fyrir að fá hann inn, sko.
1: Hann var bara eitthvað betri leikmennum undumúlum sem búið sem sér og gríðarlega mikilvægt fyrir að fá hann. Ég er búin að horfa að báða leikinni fyrir þennan leik á móti Ægi og Vestra og þú veist það var svona 0-0 í hálfleiki báðum og unnu bara solid, bara faglega setna hálfleik 3-0 og 2-0 en hérna þannig að þú veist þetta er bara áfram gakk, Njarvík út er alveg leikur sem að vissa er alltaf erfiður.
0: Afturlæting nær í sinn fyrsta sigur og fór í Breiðholtið, Maggi á kunnulegum slóðum þar, 3-0 sigur hjá afturlætingu, þar sem að mörkin komið seint í leiknum, Jókim Holtan sem að brýtur ísinnaða á 72. mínútu, Robert Agnar sem skorar á 82. og svo Bart Kostra á 87. mínútu. Áður en koma þessu þá var hafði Skelsen Vesali í liði leiknum satt sláarskot og Dagur Ingi Hammer klúður að dauðafæri sem hefur mjög ólut honum í upphæðum móts.
1: Það er búin að heitur.
0: En það er það leikir náttúrulega á grasi við svolítið svona erfiða rastæður í Breiðholtinu.
1: Ég skil ekki okkur við erum á grasinu að neða, sko nú alveg við ekki náttúrulega það, en hérna ég sá fyrir áleikir að það og þurfti svo að fara, bregðum frá. Og fyrstu sko 20 mínútur, þá hugsaði ég, þessi leikur fer 3-0 fyrir afturhaldingu. En svo aftur á móti komast leiknir aðeins inn í þetta og þá var ég bara ok, þú veist, við gætum alveg fengið stig út úr þessu, en svo eins og segir, fengum við færi til að komast yfir í seinna hálfleik, en ef þetta var mikilvæg sigur fyrir Njarðvík, þá var þetta ekki síður mikilvæg sigur fyrir Magga og hans félagi afturlendingu. Því að þeir voru, það voru margir afturlendingamenn stressaði fyrir að leik og maður heyrði þannig í ykkurum fyrir leik og eitthvað bara burt sér frá móti hverju voru að keppa. Bara þeir verða að fara að ná sigri á töfluna, sko.
0: Já, meina þegar Birgir Sveinsson kynnir hérna leikjaneiður örna, þá hugsaðu afturlendingamenn við verum með nýjustu eftir trjáleik.
3: Já, absolút, sko. Hvar var Birgir Már?
1: Hann var í bakgrunni.
3: Hann var í bakgrunni, já. Ég segi þetta núna. Herðu, hérna eitt. Elmar Kári Enison Kókits.
1: Já, það er bróður, þeir eru bræður.
3: Þegar hann og Birgir Már.
1: Já, Elva, sorry. Nei, bróður og svo
3: Birgir Már. Maður er ekki alveg búin að komast hérna inn í lengjudeildina strax með að vera að spila þetta og svona og, en ég hef heyrt lítið ná, þú veist, það er svona hlutabriðið að vera svona aðeins að.
1: Já, það er ekki búið að fara mikið fyrir honum í þessum fyrstu umfyrum. Það er alveg rétt sér, með þau komaði kannski hjælta því að með þau hvernig var að tala um hann fyrir úrvalsleildina í fyrra.
3: Emmitt, var svona eins og þau varu bara heppin að halda honum.
1: Já, akkurat, og sko líka fyrir úrvalsleildina í fyrra, sko, þá var enginn að tala um Hrannar, það var alltaf að tala um Kókið, sko.
3: Algjörlega.
1: Þannig að já, ég veit ekki hvað ég að segja, hann bara hefur farið rúlega það.
3: En er þetta að segja þetta stort að Þórður Ingarsson var á bekknum í gær?
2: Já, sem þá voru tveir markmenn á bekknum.
3: Já, að, hérna, verka þannig markmann stjálfur en sjálfur, sko.
0: Heirlega, svo, já, lög kvöldinu í Egilsvöllinu, það sem að Íar og Grindavík gerðu 2-2 jafntefli, Víðir Freyr Ívarsson og Emil Nói sem skoraði beint úr aukaspilnu, komu Íar í 2-0. En Grindvíkingar skoruðu tvívegis í seinni hálfleik, Rafael Viktor úr víti og svo Lárus Orri Ólafsson á 89. mínútu og Sverrir Örn Einarsson sem að skrifa þannig leik sagði hér Grindvíkingar bjarga stigi hér í kvöld, ÍR heilti við sterkara liði en sofnaði á mikilvægum augnablikum í leiknum, í það minnst eru heimamenn vantala ósáttur aðilinn eftir þennan leik.
2: Ég veist sá hérna að Grindvíkingar fær tvö mjög og færi seint í fyrirhálfleik þannig að, og ég veit að Grindvíkingar eru ósáttir með það að hafa ekki bara hreinlega unnið þetta út frá færum. En þú veist, já, ég var góta á velli vantala að hafa ég verið betri með þessi orð Sverri sko.
0: Já.
1: Já, ég, þetta komur óvart, ég sá að ég er að koma tvön og lifir og mér veist bara ég er einhvern veginn vera þannig lið að þeir klára þannig leiki, en það komur óvart að þetta fór 2-2 alltaf og ég varði í eigin svolítið, ég vissi það ekki einhvern veginn, það var alltaf allt og maður ekki leikir í gerna, það er mál.
0: Já,
1: það er bara, já, því að ég í alvöru talað þá þegar ég var eitthvað að grúska fyrir þáttir í morgun þá sá ég þetta fór 2-2, ég held að þetta hefur fyrir 2-0.
0: Og nóg af fótbolti ger, og það er fótboltið þremur leikjum þríleiki framöndan í lengjudeildinni sem að byrja klukkan 2, Völsungur Þróttur frá, á Húsavík, og ég veit að stundum að Þróttar þeir eru að fara hittast á Ölveri núna klukkan 2 og fylgjast með þessum leik.
1: Okay.
0: Ægir Gróta og svo er það Vestri HK sem að verður hérna á Ísafirði.
1: Þetta er nú mest spennandi leiki sem ég hefði upp á auðinni.
2: Nei, við sjáum að Kári Kristjansson er komin inn í liði hjá Þrótti.
1: Þeir ætla sér upp
2: nokkra daga bara.
1: Sæll.
0: Já, hann er bara beint inn í byrjunlega. Hann sagði að það er mitt venni að á Kári mun, hann mun taka svona eina mínútu að komast inn í hlutina.
2: Já, Magnús Þórðarson líka komin inn í liði hjá Þrótti.
1: Og ég heyrði nefnilega að Magnús væri svona á smá holdtjáðum af því að þeir voru að bíða eftir hvort að Kári kæmist. Maður búin að heyra það. Nei, þeir taka bara báða. Þetta er alveg
3: sko. Það er hugur.
1: Heldur betur.
3: Þetta er náttúrulega líka sko official náttúrulega hérna lið þáttarins.
1: Já,
3: þegar þeir spila á laugardögum klukkan 2, þá er náttúrulega hæga heimatökin að rölt á pallin.
1: Rölt á pallin. En hérna að já, það vera gríðaleg vonbrigði þegar verið ekki þarna í. Já, ég ætla bara að segja, mér finnst það sem ég hef séð, þá er Þróttur besta lið sem ég hef séð þessari deild.
3: Komnir lengst.
1: Já, komnir lengst, já. Og hérna
3: ég held að Njarðvík og Fylkir, þetta er ekki eitthvað brjálæðslega hot take sko, en þetta er lið sem að munu vinna fullt af fótboltaleikjum að verða þarna. En Þróttararnir, þú veist, hey, hérna, þau bæði með nýja þjálfara.
1: Já.
3: Njarðvík með svona innspýtingu sem að getur alveg, þú veist, við höfum alveg séð þetta, ég ætla ekki að segja klikka, en tekur svona kannski tökur smá tíma að hérna gæla saman. En Þróttararnir, hvað er venni á öðru eða þriða? Fjórða? Þriða?
1: Þriða. Já, svo, veist, já, eins og segir mig Fylki og svo hérna Afturelding.
3: Já, talandum að vera komið langt sko.
1: Já, en þú veist, með byrjunni að þeim einhvern veginn, svo erum við með háka þarna líka
3: náttúrulega. Já,
1: með nýja þjálfara.
2: Í markinu hjá Völsungum, þinn maður, Jokkum Magnússon.
3: Er það startað?
2: Hann startar.
3: Geggjað.
2: Þeir tóku tvo nefnilega markverði á
3: glukkandi. Jokkum hefur spilað alls konar leiki sem hann hefur ekkert spilað.
2: Já.
3: Ekki skýrsluðu málum að það starfi. Og Uggi. Jokkum og Uggi. Hvor er hvað? Það veit enginn.
2: Það veit enginn.
3: Og kemur ykkur ekki við.
2: Akkurat.
0: Ég leiði að fara aðeins út fyrir landsteinana.
3: Nei.
0: Og fyrir meistaradeildin. Arsenal á móti PSG.
3: Já.
0: Er úrslita
3: leikurinn er búinn sko.
0: Eða þú veist. Þannig að þú er bara sannfærður það að PSG.
3: Nei, ég er að tala svona skemmtanagildislega. Er meistaradeildinni, þú veist, lokið þannig skilur?
1: Nei, hættu þessu maður. Hvað meinaru? Arsenal, það hafa allir skoðun á Arsenal. Og ef við tölum skemmtanagildislega, ok, þá leggjum fótboltandi hliðar. Þetta verður geggjað. Annarkvort hatar og elskar Arsenal. Það er engin millivör, það er ekki einn.
3: Þetta
1: ekki
3: er bara Arsenal ekkert við. Ég bara segja að Bayern og PSG eru bara ógeisla.
1: Við erum alveg sama, skemmtanagildi er að horfa á lið sem
3: hvað er þetta að tala?
1: Ég er að svara einu að segja það. Skemmtanagildi er að horfa á lið sem þau eru áhuga á.
2: Varstu búin að ákveða þess að ræða?
1: Nei, alls ekki, ég bara fól ekki svo umræð. Það er svo Arsenal sem.
2: Þú býta eins, Thomas sagði hann, og þú sagðir allir hafa skoðunir á Arsenal og svo mátti hann ekki hafa sína skoðun.
1: Nei, hann var að í að því að það verður ekki skemmtilegt að horfa hann úrslagleika því að skemmtana gildið er farið. Og ég er að segja að það sé rangt. Þú sagðir með mjög skemmtilegt við PSG.
3: Þetta
1: og svo ertu
3: Arsenal. Þetta er æsingur út af engu. Nei. Sem ég held ég að heyrt.
1: Ég er ekki æstur, Thomas, og þú þekkir mig betur um það. En
3: nú áfram þá öskra.
1: Búið til útvarp. Herri, hérna, punkturinn minn sá að það verður ógeðslega gaman að horfa á hann úrslagleik. Og núna aftur ég búin að segja þetta miljón sinnum, svona við heldum Arsenal, og ég þoli ekki þessa umræðu að þetta sé bara vestaliði heimi og leiðilegasta liði heimi sem þetta er alls ekki. Og hérna, og ég ætla bara að segja það var mikil gleði í hérna Evrópureyðaltunum þegar Arsenal fór í gegnum Atlético Madrid. Og ég blæsa á þetta að vera eitthvað leiðilegt, þetta verður ríkalega skemmtilegt. Þú annað hvort elskar eða hatar Arsenal, og PSG með gott lið og þetta verður hörkuleikur.
0: Já, ég laga til.
3: Já, ég mun alveg horfa, sko, eins og bara allar göttur séðan 94, sko, en hérna en þetta verður aldrei það sama og PSG eftir bæinn München, sko.
1: Nei, enda þarf ekki að vera það.
2: Með þess að smá vonbrigði með breytingun á leiktímanum.
1: Nú,
2: það er þetta fjögur.
1: Er það fjögur löði?
2: Já, ekki sjö, sko.
1: Já, ok.
0: Mm-hmm. Sex að staða tíma í Budapest.
3: Munið þetta var alltaf á miðvikudi.
1: Það
3: meikar ekkert sex.
1: Fáanlega hvað, það tók langa tíma að breyta þessum.
2: Ég heldur fáan svo The Killers í uppdun.
1: Hvað er það?
2: Í uppdunum er ekki hálfleik
1: svo?
2: Hvort það sé hálfleik?
1: Þessi NFL væðing á þessu, ég skil hann
2: að þetta ekki. Má alveg prófa eitthvað samt. Er það ekki?
1: Næ, þetta ekki.
3: Máli er sko að þetta er verra fyrir fótbolta, held ég, heldur en til og með sem svo NFL svona langir, ógæsta langir hálfleikar.
1: Já.
3: Þeir, svona, þetta er alltaf öðru fyrir sig game.
1: Já.
3: En er þú uppið fróknu að sé verið enn að sprella eitthvað í kringum þetta?
1: Já, já. Svo er náttúrulega sprella eftir, klugan fjögur.
0: Já. Úss. Brann, bótu og gleðin.
3: Bótu, bótu er ekkert eitthvað unbeatable.
1: Nei.
3: Sko, í Nóri.
1: Sko, þetta er svona svipa á þegar menn töluðum hérna þegar Jordan tók sér frí frá Chicago Bulls. Þú veist, ef að Jordan hefði ekki tekið sér þetta 1.5 ár í pásu, ég held að Chicago hefði ekki unnið 6 titla í röð, bara hérna bætt og bætt og bætt. Það er ógeðslega erfitt að spila svona lengi, svona marga leiki í gegn. Bótó er náttúrulega bara svolítið að lenda í því. Mm. Þeir eru búin að vera að fara svo langt í Evrópukeppnum, svo er þetta sumar deilt hjá þeim þarna.
3: Elski að við erum að taka þetta svo vinna þér 6-0.
1: Já, nei, þeir geta alveg unnið, þú veist, það er ekki spurning, þetta er frábært. Þeir tölum við 5-0 fyrir hvað, Tromsø um daginn,
3: eitthvað?
1: Já. Hæ? Viking,
3: já. Við unnum Tromsø
1: 5-0. Við unnum Tromsø, ekki þú að gera því. Nei. Já, tölum við 5-0 fyrir Viking um daginn.
3: Það var mest ólíkt bótuglim sem það var sínt 75 ári.
1: Og aftur, ég er ekkert að tala um þennan leik per se, en þú veist, eins og þú segir, það hlýtur ykkur tíman að fara að hægjast á þessu og bara þreita kikki.
3: Við erum að horfa á það í beinni útsendingu núna. Þeir eru, sko, töpum fyrir móli í síðasta leik eftir að hafa reynda raskilt start og unni Lillustrum með þetta, er svona einhverjur, ekki Lillustrum að koma upp áttur. Unnu Kristila skólastrákara 2-1, ég vil finna að horfa á
1: highlight.
3: Horfið á highlight frá, þú veist, ef þið viljið fara að hafa áhuga á norska boltanum, þá er alltaf 10 minna highlight á þess TV2 Sport.
1: Já.
3: Og bara gefa sko flokkuð niður í færi og alltaf æðislega síða. Og hérna, ég náttúrulega kíkja alltaf á heimaleikina hjá KFM, þegar þetta er náttúrulega bara eins og í þriðju deildinu á Íslandi. En svo er þið bara drullu fínir, sko. Herri, þeir eru náttúrulega töpuð 5-0, gerðu jafntefli við Sarpsborg á útivelli líka, sko. Svo töpuð er fyrir líka 5-0 fyrir einhverjum Sporting.
1: Já. Ég veit hvað það tala, en eins og sé, ég er mjög spenntur. Ég er að vona Freysi ná að móti vera sína menni þetta, því að Freysi getur nú alveg verið.
0: Það eru þvílík stemming á stundum frá
3: brann. Það eru ekki Kristall Mán
0: með ljósa loka. Spilar hann, er það konar fréttir?
3: Þetta með eitthvað?
1: Nei, það er ekki minnitt.
0: Nei, hann tæpi fyrir leikinn. Mittist í síðasta leik.
1: Hann skotinn hafið að maður.
2: Tesla er saman fyrir þetta.
3: Þvíl er bara næsta leik maður.
0: En ég bara að sjá vídeo frá Oslo og vissulega þá er ég meira að fylgja brann á samfélagsmiðlum heldur að Bótuglimt, sko. Það er bara, við erum bara að herrtaka Oslo, sko.
3: Ég mætti bara í fyrra dag.
1: Já, ég hefði freysa bara í fyrir fimmtu. Það var allt vitlaust í Bergen. Bara þú veist, það búið að vera allt vitlaust núna í viku. Og þetta er náttúrulega kosturinn og kannski ókosturinn við að þjálfa svona lið eins og brann sem hann náttúrulega þvílíkt heitir stuðningsmenn, að þegar það er eitthvað í gangi þá eru þau svo hátt uppi, en svo að það byrja eitthvað gangi illa þá fara þeir eins langt niður og koma og láta alveg menn heyra það, sko.
3: Þetta verður töff. Er þetta á Ullevall?
0: Já. Spila þeir byggarúrslaleikina,
1: sko. Fjögur og Ölver.
3: En hvenær byrjuðu þeir á þessum vorbyggurum? Þegar þeir voru alltaf bara með þetta í november,
1: sko.
0: Veit ekki.
3: Er það nýtt?
1: Ég veit ekki söguna baku þetta, en hérna, en þú veist, þá bara er þetta ekki rétt með liðið sem vinnur núna, þá bara öðrugt með Evrópusæti.
0: Jó, það er að vera bara keppni bóði.
1: Já, fyrir næstu leiktið. Þetta er svolítið sett að, sko.
3: Þetta er spes.
1: Já.
2: Fyrir næstu leiktið.
1: Já, nei, ég veit ekki hvernig það er, ég þekki það ekki.
3: Þú veist þannig að þeir eru í Evrópi ári gegnum fjórasætið. En það er bikari núna, ertu komin í Evrópusæti fyrir 2007.
2: Já. Það er svolítið.
3: Þannig að þetta bara bikari, það skiptir ekki máli hvernig hann spilaður. Þetta er bara, veist, Evrópu er í bóði fyrir næsta ár.
1: Þetta er bara svo sérst það, sko.
2: Þetta er ekki fyrir keppnin sem hefst í haust.
3: Nei, þau eru komnir í hana, sko.
2: Já, en þú veist, já, er þetta samt ekki, nei, þetta er náttúrulega hluti bara þessu tíma,
1: já,
3: í Europa líka.
2: Já, ég held að
3: Þið brannir í konferensuna því við mistum 24. En byggari hlýtur að vera í Europa líka ekki?
0: Jú, jú. Held ég.
2: Jú, það er bara í öllum öðrum löndum alltaf held ég.
3: Það meina vestri og leiðin í Europa líka.
0: Já, já. Glemum því ekki. Herðu, Liverpool 1, Chelsea 1.
3: Það eru styrlaða leikur sem var að enda á Anfield í Liverpoola sem voru tekin held ykkur sjömörk af og ég veit ekki hvað og hvað, það var mikið, mikið að gerast.
0: Baulað á Liverpool eftir jafntefli gegn Chelsea.
3: Já, markið sem fengu á sig var vægasagt vandræðalegt, það voru að segjast alveg, alveg eins og er sko.
0: Chelsea náttúrulega búið að vera í frjálsum falli, tapa ykkur sex leikjum í röð, fara sann Anfield og gera þannig að jafntefli Ryan Gravenberg og Enzo Fernandes með mörkin í þessum leik. Núna klukka 2 þarf að byrja að Sunderland Manchester United. Manchester United búið að tryggja sér meistaradeildarsæti fyrir næsta tímabil. City á síðdegisleikin í dag er að fara að fá Brentford í heimsókn meðan Arsenal að keppa morgun á móti West Ham. Fyrir hvort að hamrarnir ná að setja stein í götu Arsenal mann.
1: Já, já.
2: Sko, svo verður hérna í framhaldinu verður þetta mjög áhugavert hvernig hérna þessi baráttu áfram ef að liðin vinna sína leiki fram að lokaumferð. Þá erum við að fara að fá Crystal Palace Arsenal í lokumfyrinni. Palace í Evrópu, úrslitaleik. Og held ég ákvæði í samningi Eberice Ese um einhverjar miljónir til viðbótar til Palace ef að Arsenal vinnur deildina. Þannig
0: að... Já.
1: Já, þú meinar.
0: En er ekki Oliver Glasner bara búin að segja það að...
2: Það mun rótera sko
0: að þeir verðum með varalið á móti Arsenal.
1: Er ekki þrír dagar á milli eða kvalika
0: í miðvikudeginum úrslitaleikin?
3: Býtu hverju í úrslitaleikinum? Er Crystal Palace?
2: Hamanil.
3: Já, ok. Það er hvað að þáttir hér að það snýðu sér sjö.
0: Ég var að gera eitthvað annað þannig á fimmtudagskvöldi. Já, það var íþróttafréttamenn eitthvað að heita stað sko.
3: Já, er þetta rétt?
0: Rayo Vallecano.
2: Já. Ræjómen, akkurat.
3: Og svo er það Aston Villa Freiburg.
1: Aston Villa, er þeir Aston Villa í Evrópukeppninni?
3: Já, því að við búið teki Aston Villa.
1: Já, já, en þetta er ungslega spes eins og nefnistengi að hérna, Arsenal mætir þetta ykkur varaliði.
2: Já, þú veist, það eru tvær umferðar í það samtal. Þetta er svona áhugaður vinkill.
3: Hvenær er Arsenal Vestam?
2: Það er bara núna á sunnudaginn.
3: Já, það er titillinn undir.
2: Já, það er svo Arsenal Burnley eftir það einmitt.
1: Þannig að titillinn undir morgun. Þetta er bara tap ekki stiga morgun.
2: Já.
1: Þetta er orkumið.
2: Já, samar því.
0: Það er bara þannig. Herðu, það held ég út að þetta er fótbolti.net á enda komin þennan laugardaginn. Við fórum þetta yfir bestu deildina, lengju deildina, mjólkubikarinn, allt saman. Allt heila klappi, Tómas.
3: Já, Sunderland Manchester United hefjast núna á sín sport. United var að gefa Sunderland sens með Joshua Sirks í frammi. Þannig að þetta ætti að vera svona, kannski svona stál í stál framan af þar til að Bruno Fernandes. Hvað var mikið eftir í metið, Stenki?
2: Það er ekki bara einn.
3: Er hann í 19 núna?
2: Held
0: að. Er hann bara að fá velun, Bruno? Leikmaður ásins að mati blaðamanna.
3: Já, fólk og röndis.
0: Já.
3: Hver er allir? Já, og vel gert. Nei, bara sér best tími, 90 stóðsningar vandur einn í Tjesk Fábrekas og þá tvær til þess að bæta myndið. Það er svakarætt. Herru, takk fyrir samverjunni dagstrákum minnir. Nó að gerast, herrust eftir þetta 6. og 28 tíma, þangar til verið sér.
4: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júni. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
7: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
8: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Það einn af þessum stóru gott fólk. Pátturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
3: The fate of the human race will be decided
4: by Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
8: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
9: The Irishman Pub á Klapparstíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub. Sport 24. 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
10: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð.

0: 977.
1: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.

0: alla fjölskylduna.
1: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
0: Fjörukráin. Happy hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem er þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
4: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farði ekki á mis. Farð á dalurinn.is
5: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is
6: Exit 977 Öðruvísi útvar

0: Miðasalan er í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
1: Sumarblómin eru komin í gróðurhús IKEA. Skapaðu rétta sumarandan með fallegum sumarblómum á frábæru verði. IKEA.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
3: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegð. Hagkaup.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
7: Það þetta bara virkar.
9: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
7: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir íslendinga að spila golf. Já. Allt árið um kring.
9: Aðeins á Sýn Plus.
10: Það ýmislegt í gangi en það núna hjá.
11: Heigi þú.
12: X 977 Öðruvísi útvarp.

X's Miyu Shushu.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
1: Já, það er staðfest. Potturist eftir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Höggtjett, vastjett, potjett, lottó potjett. Lottó, leikurinn okkar.
0: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.

0: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
2: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum Ferskleiki í hverjum sopa
3: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin Við drögum þann 12. maí Tryggður meða á hhi.is
4: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead Djúpið á hlaðvarpi tal.is
5: Exit, öðruvísi útvarp

0: Exi útvarp. Exi 977. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
1: Verið velkominn á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. stopnus.is
2: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna Einföld verkefni Fáránlegar lausnir
3: Svona þættir Það er óbærilega leiðileg
2: Horfðu núna á Taskmaster Ísland Aðins á Sýn Plus
4: Þar sem fagmennirnir reyfa þér óhætt Guskus í höllinni 30. maí Miðar á moment.is
5: Mæðradagurinn á sunnudag Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja Blómstraðu með okkur Garðheimar

0: 977.
1: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggður meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
2: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Já, það staðfest. Potturist eftir í 95 milljónir. Ég endurtek 95 milljónir. Höggtjett, bastjett, potjett, lottopotjett. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead. Djúpið á hlaðvarpi tal.is.

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Það einn af þessum stóru gott fólk. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.

0: 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
0: 95, hotturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
0: 95, hotturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
7: Þetta bara virkar.
6: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
7: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
6: Aðeins á Sýn Plus.
9: Það ýmislegt í gangi en það nú
10: hjá. Heið þú.

0: 7-7-7. Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
2: Ætlarðu að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
2: Það þetta bara virkað.
0: Golfarinn snýr aftur 14. mæ.
2: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
0: Aðeins á Sýn Plus.
4: Það ýmislegt í gangi en það nú hjá.
3: Heigi þú.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: Exið 977
1: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
4: Sport 24 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20 til 40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
6: FM 957 og Celsius kynna In the Grey Þegar miljörðan er stólið, eru þeir sendir í verkið.
7: They operate in the grey.
6: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie, með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
8: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
9: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: X 977

0: 977.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
6: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
7: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
8: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
0: Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: fjölskylduna.
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is. Og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
2: They operate in the grey.
1: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
5: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio.
2: Þegar skart á að skipta máli sign.is. Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: The fate of the human race will be decided
0: by Mortal Kombat. It's showtime. Get over here. Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
3: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
4: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
8: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
0: Exi, öðruvísi útvarp.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is
3: Trampolínin eru komin, tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð, húsasmiðja.
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Ríftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Ekki 977

0: þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Þar sem fagmennirnir reifa, er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
7: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
8: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
9: Svona fættir sem það finnst mér óbærilega leiðilegt.
8: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Scene Plus.

er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

0: X977 Mest keyptu byssuskápar á Íslandi Til á lager og til afgreiðslu strax Veiðihornið Síðumúla Veiðihornið.is
1: Álfasala SAA 7. til 10. maí Þegar við styðjum byrtir til
2: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
3: Grillbúðin á afmæli Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar Húsasmiðjan The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
4: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying Íslandsport eða allt sport Kíktu á sín.is

0: Sjö.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.
3: Hans, kom fyrir sjálf.

0: Orkan.is Orkan.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðinn og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
4: Finndu rétta andan í gróðurhúsunum. Sumarblómamarkaðurinn opinn frá klukkan 11 til 20. IKEA.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Exit 977.

0: 7-7-7.
1: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
5: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Ekki, 977.